funcționar al Marii Britanii, Keir Starmer, în cadrul căreia a subliniat că România și Regatul Unit cooperează îndeaproape pe teme de securitate. Întâlnirea a avut loc în marja summitului NATO. Șeful statului a scris pe platforma X că România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, ancorate în parteneriatul nostru strategic solid și în convergența intereselor de securitate. Continuăm să cooperăm îndeaproape în ceea ce privește chestiunile de securitate și consolidarea posturii de descurajare pe flancul estic al NATO. Totodată, Nicușor Dan a adăugat că a transmis mulțumiri pentru misiunile britanice de poliție aeriană în România, care reprezintă o contribuție prețioasă pentru securitatea noastră și dovadă a forței și solidarității alianței. Pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, Poliția Română a participat la o acțiune europeană derulată pe parcursul mai multor zile în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, 2 persoane fiind arestate, iar 15 potențiale victime au fost identificate. Activitățile au avut loc între 8 și 12 iunie sub coordonarea și cu sprijinul Europol, Frontex și Interpol. Scopul acțiunii a fost să detecteze activitățile criminale asociate traficului de persoane, să identifice persoanele implicate, să declanșeze investigații împotriva grupurilor de crimă organizată și să protejeze potențialele victime. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul programului Impact cu Austria ca lider de acțiune și România co-lider. O echipă din România de experți în trafic de persoane a colaborat cu autoritățile germane din Frankfurt pentru a sprijini investigațiile și a identifica victimele. Traficul de persoane reprezintă o prioritate pentru Poliția Română ca urmare a menținerii caracterului complex și transfrontalier al acestui fenomen, a mobilității și flexibilității grupărilor organizate în raport de situația și cerințele pieței, în paralel cu profesionalizarea infractorilor cu specializare pe segmentul victimizării ființelor umane, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, afirmă că aprobarea de către Parlamentul European a unui ajutor de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile severe din mai și iunie 2025 este o victorie importantă a României. Vor fi folosite aceste fonduri pentru lucrări de refacere, dar și pentru investiții care cresc reziliența pe termen lung a regiunilor noastre în fața riscurilor climatice tot mai frecvente, a transis Diana Buzoianu. Ajutorul de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene aprobat de Parlamentul European visează pagubele produse în mai multe regiuni ale țării, Centru, Sud Muntenia, Nord-Est și zona Praid, unde inundațiile au afectat grav infrastructura critică a Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă să devii ceea ce îți dorești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou proiect de lege propune reguli clare pentru culoarul de salvare în codul rutier, stabilind concret cum trebuie să se dea la o parte șoferii pentru a permite trecerea mașinilor de intervenție în trafic aglomerat. Potrivit proiectului, șoferii care nu procedează legal în astfel de situații pot fi sancționați. Forma actuală a codului rutier nu stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență, respectiv ambulanțe, autovehicule de pompieri ori de poliție. Astfel a fost depus un proiect pentru clarificarea legislației și pentru alinierea la prevederile europene, în condițiile în care orice întârziere a echipajelor de urgență poate costa vieți. Regulile prevăzute acum în codul rutier, în cazul apropierii și trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și cu mijloace de avertizare luminoasă și sonoră în funcțiune, pot fi aplicate doar pe drumuri publice, fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens și ambuteiaje, așa cum se întâmplă în special în orașe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cerere proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie, se arată într-un comunicat al agenției. Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin legea numărul 279 din 2005 și combină pregătirea teoretică realizată de furnizori autorizați cu instruirea practică. La finalul programului, ucenicii susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează în prezent două proiecte de ucenicie finanțate din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare 2021-2027 cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029. Forma Activ, Formare și Muncă Activă se adresează persoanelor de peste 30 de ani înregistrate ca șomeri, iar Start investește în calificare pentru viitor, vizează tine sub 30 de ani. Angajatorii interesați se pot adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru detalii privind condițiile de acordare și etapele de accesare. România e egal la Polonia la salariu și a depășit Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sus, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. Salariile diferă considerabil între țările europene, iar contrastul este vizibil mai ales între Europa de est și Europa de vest. În timp ce unii angajați europene au salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții încasează mai puțin de 20.000 de euro pe an, ceea ce evidențiază diferența mare de venituri din economia europeană. România are printre cele mai mici salarii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul fericit este acela care stăpânește și munca și dragostea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. În această vară vor fi reguli noi pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători. Dacă se alege să se stea în zona dedicată nefumătorilor, nu există nicio cale să fie opriți, a declarat un operator de plajă. Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar, zone pentru fumători și zone pentru nefumători. Se ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele solare, de nisip și de apă, a declarat președintele ANPC, Ceaba Lajos Becheși. Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă în aer curat și nu în fumul de țigară al altora. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează ce ți se întâmplă în viață, important este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații anunță că la finalul anului 2025 erau în exploatare peste 8200 de sisteme automate pentru colectarea și livrarea coletelor, respectiv locăre, pachetomate sau cutii pentru colete, trendul fiind în creștere pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, ANCOM a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligațiile furnizorilor. Potrivit ANCOM, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată ANCOM. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minimum 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite agenției pentru ocuparea forței de muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai neașteptat lucru care ni se întâmplă în viață este că îmbătrânim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cea mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se face după reguli noi. Procedura veche a fost înlocuită. Procedura referitoare la înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor care nu și-au îndeplinit această obligație a fost înlocuită de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit unui ordin recent oficializat. Formalitățile inițiate pe regulile vechi și care sunt încă în derulare acum se finalizează pe regulile noi. Procedura nouă de înregistrare fiscală din oficiu este inclusă printr-un ordin al ANAF din 2025, care a apărut în monitorul oficial și este în vigoare din data de 5 noiembrie. Aceasta înlocuiește procedura veche dintr-un ordin al ANAF din anul 2016. Sedentarismul afectează sănătatea și economia, prezența în sălile de fitness este mai mică la noi decât la restul europenilor. Foarte mulți români sunt sedentari, iar asta se observă în sălile de fitness. Acest comportament afectează direct sănătatea și implicit productivitatea. Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze. Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii Europene, la diferență mare de țări precum Germania, Spania ori Grecia. Sedentarismul poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, arată o analiză întocmită de ONG-ul de mediu Asociația Environ. Cele mai importante cantități de metale rare se găsesc în lămpi fluorescente, computere, telefoane mobile, televizoare și camere video. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectată și reciclată în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclare, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare. Obținerea metalelor rare este una dintre cele mai mari provocări pe plan mondial, în condițiile în care acestea au devenit indispensabile în ultimii ani într-o gamă largă de tehnologii și aplicații moderne datorită proprietăților lor electronice, magnetice și optice unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu este totul să trăiești, fie și într-un fel interesant, trebuie să ai și răgazul de a-ți contempla viața. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Maru 5, bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, am 7 și 8 minute, începe dimineața între prieteni la Jurnal FM, suntem într-o dimineață de joi astăzi, 9 iulie, înainte din capul locului, ce mă, astăzi este ziua prăjiturilor din zahăr, ca să fie limpede pentru toată lumea și să nu faceți rabat de la așa ceva. Bun, ce să vă mai zicem de cu dimineață, că suntem în cea de-a 190-a zi anului 2026, au mai rămas exact 175 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:40 de minute și apune la 21 și un minut. E răcoare de dimineață, de altfel înțeleg că rămâne vremea instabilă în partea de sud și de est a țării pentru astăzi. Se mai răcorește pe literal, despre vreme însă vorbim noi imediat. La sport, fotbal, Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în preliminariile Champions League. Vorbim însă puțin mai târziu la știrile din sport. În rest, da, lucrurile se întâmplă chiar sub ochii noștri. Încercăm și noi să le aflăm care, când, cum și pe unde, desigur, da? O să trecem și prin trafic, acolo unde la această oră este liniște și pace, cel puțin cam așa arată din punct de vedere al celor de la Centrul Infotrafic. Am pregătit horoscopul zilei, imediat apare și provocarea dimineții astăzi pe bază de superstiții. Nu știu cum se face, dar se face. Gata! Zic să ne turnăm și cafeluța, să o savurăm împreună. Suntem la 7 și 9 minute cu Luis Fonsi și Daddy Yankee. Ascultăm împreună Despacito. Neața bună!
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

treaba cu Puerto Rico ăsta, cred că trebuie să mergem la fața locului să verificăm. Sună bine? Eu zic că da. 7 și 13 minute, da? Apropo de superstiții și 13, da? Vorbim mai târziu puțin, pentru că acum vorbim despre vreme și înainte de toate mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, ca de fiecare dată de altfel, să vedem și noi ce temperatură avem, da? Înregistrate la ora 7, acum de dimineață, avem, cât zice aici, 13 grade Celsius, vai de mine, 7 și 13, 13 grade, oare să fie astăzi ceva în aer? Eu cred că nu, e doar o superstiție. Așadar, 13 grade Celsius în zona Brașovului, acolo, un aer așa, cum s-ar zice. Avem chiar și 6 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Orientale acum. În rest, temperaturile sunt de la 11 până pe la 14, hai, 15 grade Celsius în zona Transilvaniei. În schimb, e senin în zona centrală, în zona de nord și undeva spre Banat. În Muntenia și Oltenia, în Oltenia ar fi mai bine, rest cer și acoperit, chiar și plouă undeva la sud de capitală. Temperaturile sunt cuprinse în acest moment între 13 și chiar 19 grade la Drobeta, Turnul Severin. În sudul litoralului cer mai mult acoperit. Ah, nu e bine asta să fii la mare. Și la Sulina cer variabil, temperaturile pe litoral 20 de grade Celsius, iar în zona Moldova temperaturi scăzute și aici undeva între 12 și mai mult de 16 grade pe la Focșani n-avem. Cam asta e, să vedem ce zic astăzi meteorologii în felul următor. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin aderse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, undeva la 1-3 cm, ca să fie clar. În intervale scurte de timp, undeva la 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice, adică cantități de apă în general de 5-15 litri pe metru pătrat și vânt de 40-45 de km pe oră, vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. Valorile termice diurne vor fi în scădere în sud și sud-est, astfel că la nivel național temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei și undeva la 30 de grade în sudul Olteniei. Minimele termice se vor situa între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață, da, chiar dacă suntem în mijlocul verii, chiar apropo de asta, nu? Săptămâna viitoare, pe 15, suntem în mijlocul verii din punct de vedere calendaristic. Bun, puțin mai târziu vă spunem și cum va fi vremea pe litoral. Asta e, indiferent de vreme, important e să fii la mare în concediu, în vacanță, cum s-ar zice, da? Ia să vedem că ne salutăm și cu niște ascultători. Uite, avem pe Ioana de la Bacău. Bună dimineața! Mi-a trimis o cafea elegantă pentru un prieten minunat ca tine. Așa scrie pe chestia asta. Zice Neața, o zi minunată și poftă mare la cafeluță. Îți mulțumim tare, tare mult, Ioana. Noi continuăm programul muzical. Ni se alătură chiar acum Erasure cu I Love to Hate You. Bună dimineața!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
7: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
8: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
9: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
10: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 07. Jurnal FM.

Că ieri a fost o puternică furtună de nisip undeva pe plajele din Eforie. Salvar Mare a anunțat că vântul a suflat cu putere dinspre mare și a creat situații periculoase. Dacă tot am vorbit despre vreme, ceva mai devreme. Vreme, ceva mai devreme. Repede ne salutăm și cu ascultătorii. Camelia de la Suceava, bună dimineața. O zi cu bucurii, voi ieșie și veselie. Așa să fie, o salutăm repede și pe Denisa. Ne spune ceva despre o zi de joi cu bună dimineața, scrie că mic ar fi trebuit să fac eu poza mai mare, dar asta e altă și altă poveste. Bun, hai să vedem. Astăzi astrele favorizează stabilitatea financiară, deciziile personale și consolidarea relațiilor. Leii pot fi recompensați la locul de muncă. Taurii au încredere necesară pentru alegeri majore, iar capricornii se bucură de iubire și momente romantice. E cam așa, e pe scurt. O să venim cu horoscopul detaliat peste ceva minute. Haideți să vedem cum stăm cu provocarea dimineții. Nu cred în superstiții, spun eu în timp ce bat în lemn de 3 ori, nu pun geanta pe jos, mă uit suspect la o oglindă spartă și îmi fac rapid o analiză completă când apare ceva de rău augur. Cercetare științifică, nu altceva, domne. Eu și superstițiile avem o înțelegere. Eu spun peste tot că nu cred în ele, iar ele mă prind ocolind scări, bătând în lemn și spunând să nu fie de ochi. Nu e credință, e management de risc. Mă rog, ăsta e textul, n-a spus eu chestia asta, eu doar l-am interpretat și acum repede vin cu întrebarea pentru tine. Care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu iei 100% în serios? Acum, na, cum ai să ai o superstiție preferată, mi se pare puțin cam. Dar asta e. În orice caz, noi așteptăm răspunsurile pe WhatsApp 0755 984 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo și câteva dintre superstiții pozate. Așadar, care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios?

0: Ema și Dărtineanu cu Zburătorul la 7:36 de minute. Suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, este joi, a noua zi a lunii lui Cuptor, da. Haideți să vedem și alte semnificații ale acestei zile,
0: da.
1: Iată, moda nu înseamnă doar tendințe și podiumuri, uh-huh. ci și felul în care fiecare dintre noi își exprimă personalitatea. Uh-huh. Iată că pe 9 iulie marcăm Ziua Internațională a Modei, o sărbătoare care a apărut în anul 2016. Și este o zi care încurajează pe oameni să poarte ceea ce îi reprezintă, fără să fie prizonierii trendurilor. Celebrul creator italian Gianni Versace spunea: nu lăsați moda să vă stăpânească, ci decideți cine sunteți și ce vreți să exprimați prin felul în care vă îmbrăcați.
0: Așa.
1: Tot astăzi, în calendarul popular românesc, 9 iulie este considerată o zi a plantelor de leac. Se spune că ierburile culese în zori, pe rouă, își păstrează cel mai bine puterea tămăduitoare, iar în unele zone ale țării, oamenii așează la ușă buchete de plante pentru protecția casei și a familiei.
0: Da.
1: Așadar, 9 iulie ne amintește că frumusețea vine atât din felul în care alegem să ne prezentăm lumii, cât și din legătura cu tradițiile și natura. Două motive în plus să privim această zi cu inspirație și culoare.
0: Bun. Cam asta să fie, mă gândesc, nu?
1: Cam asta.
0: Mai, am văzut că ar mai fi și ziua prăjiturilor din zahăr, dar asta e altă poveste. Să știi că la noi, la matinal, în această dimineață, provocarea e pe bază de superstiții. Iar întrebarea este în felul următor. Care este superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios?
1: Să știi că de regulă...
0: Da.
1: Ignor aceste superstiții. Mie îmi place când fac ceva sau pornesc la drum să am numai gânduri bune, energie pozitivă, ca să atrag lucruri bune. Poate nu e chiar o superstiție, dar e una care, de care merită să te fie așa.
0: Da.
1: Când eram mai mică,
0: da.
1: Tot timpul când vedeam o găleată goală, când iese în față o femeie cu o găleată, gata, vai,
0: da, da.
1: Ar nu să meargă bine. La fel cu pisica. Dar acum sunt ok, nu mă mai
0: craponez. Da, da, da. Ai înțeles că sunt doar superstiții și atât. Bine, îți mulțumesc foarte mult, Aurina, pentru toate informațiile de la prima oră. Te așteptăm peste un ceas cu alte lucruri interesante. David Guetta și Ava Max, Forever Young, imediat venim cu horoscopul zilei.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: horoscopului. Stai să ne mai salutăm cu cineva. Dorina la Cluj, bună dimineața. 12 grade, soare și senin din Cluj. Cam rece, mă gândesc, la 12 grade, nu-i așa? Și o salutăm repede și pe doamna Maria Lasă Vinești. Bună dimineața, poftă bună la cafeluță. Mulțumim de gândul bun. Haideți să vedem ce spun astrele pentru astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, începem horoscopul cu Berbec. Vă concentrați eforturile pe securizarea veniturilor. O oportunitate de a vinde un bun de valoare poate apărea diseară. Taur, sunteți plin de încredere. Este o zi bună pentru a lua decizii majore legate de viața personală. Gemeni, reușiți să vă detașați complet de intrigile din mediul profesional. Este un moment bun pentru a vă curăța spațiul mental. Rac, o zi plină de satisfacții în planul prieteniilor. Planurile voastre pe termen lung primesc validare din partea unor specialiști. Leu, sunteți hotărât să vă consolidați poziția la locul de muncă. Un superior vă poate oferi o primă sau o recunoaștere oficială. Fecioară, convingerile voastre vă oferă o direcție clară în viață. Relațiile cu persoanele de la distanță sunt pline de armonie. Balanță, ziua aduce clarificări importante în privința unor bugete de familie. Puteți descoperi o metodă excelentă de a reduce taxele. Scorpion, parteneriatele voastre se bazează pe o încredere reciprocă. Este o zi minunată pentru a stabili reguli clare de conviețuire. Săgetător, activitatea voastră profesională se desfășoară fără sincope. Relația cu corpul vostru este excelentă. Capricorn, iubirea și creativitatea vă luminează ziua. Este o zi potrivită pentru a vă exprima sentimentele, gesturi pline de romantism. Vărsător, vă bucurați de liniștea căminului. Este o zi bună pentru a găti sau pentru a face reparații minore. Și am ajuns pe final la pești. Mintea voastră este axată pe soluții practice. Comunicarea voastră aduce stabilitate în jur. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce își doresc.

I-aș zice o dimineață frumoasă și poftă bună la cafea. Văd că tot scrie acolo ceva, așa că așteptăm, da? Care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios? Asta este provocarea dimineții, întrebare pentru tine. Salutăm repede pe Vali, pe Jean, cine? Denisa ne scrie: bună dimineața! Să nu se spargă oglinda, să nu ajungă piperul pe jos, să nu spui că nu o să reușești. O dimineață minunată, plină de bucurii și satisfacții, poftă bună la cafeluță. Am înțeles, interesant asta, da. Bună dimineața, de lângă Roman ne trimite Gică Pintili, care în dimineața asta nu ne-a spus nimic pe bază de superstiții. Ar fi fost interesant să vedem. Iar Dana tot scrie aici de zor, aștept mesajul ăsta, poate... Poate ceva interesant, mă gândesc, să apară repede, da? Între timp îți spun să nu uiți să-mi scrii și tu pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, da? Care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios? Da? Când zicem preferată, evident, o luăm cumva în glumă. Iar noi avem aici o pisică neagră, fotografiată de minte la vama veche, un vineri 13, dar și un trifoi cu 4 foi. Interesant, ia să vedem. Spargerea unui obiect casant, cană, pahar, farfurie se zice că ți aduce noroc. Nu cred în această superstiție, din atenție și grabă am spart o cană, dar nu am avut noroc. Asta mi-a zis Dana. Mulțumim tare, tare mult, mergem să aducem știrile de om, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, anunța Banca Centrală. Membrii Consiliului au decis păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Banca Națională a României precizează că monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu în condiții de păstrare a stabilității financiare. Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică se menține în 2027 la valoarea de 14,5 euro pe megawattoră, nivel care contribuie la reducerea graduală excedentului de certificate verzi existent în piață și diminuează riscul concentrării obligației de preluare în ultimii ani de funcționare a schemei, informează Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. La stabilirea impactului, instituția a ținut cont de numărul estimat de certificate verzi disponibile pentru tranzacționare în anul 2027, precum și de numărul de certificate verzi estimat a fi preluate în piața certificatelor verzi, corespunzător nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzută în lege, respectiv la valoarea de 14,5 euro pe megawattoră, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în Energie. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin EURES România 205 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Malta, respectiv 79. De asemenea, mai sunt disponibile 45 de locuri de muncă în Norvegia, 31 în Olanda, 20 în Suedia, 14 în Irlanda, 10 în Germania, 5 în Danemarca, iar în Estonia un loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta completă pe site-ul anofm.ro/eures. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor omegătoare și pestei porcine africane. Decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creștere a rumegătoarelor mici s-a instituit carantină națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și capline pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teritorială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu se măsoară cu numărul de respirații pe care le avem, ci în momente care îți taie răsuflarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cu James Bay. Bun găsit din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. 8 și 8 minute arată ceasurile. Astăzi este joi, este 9 iulie și am o rugăminte mare, mare la tine. Doar să scrii repede pe WhatsApp de unde ne asculti, din ce localitate, zonă, da? Pentru că mi-a mai scris cineva, te ascult din bucătărie sau din mașină sau nu, zona respectivă. În același timp, vă spun, iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN3 Pantelimon Fundulea, în localitatea Brănești, județul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 8:30. Cam asta e. Și dacă ești în trafic și ai ceva informații utile pentru ceilalți ascultători, poți să ne le spui și nouă de asemenea, tot pe WhatsApp 0755984000. Ei bine, 9 iulie e o zi așa cu o poveste bogată. Sunt foarte multe întâmplări petrecute de-a lungul timpului la această dată. Hai să vedem o parte dintre ele. La 9 iulie 1600, Mihai Viteazul întemeia Mitropolia Românească din Transilvania. 1762, Caterina cea Mare îl înlătura pe Petru al III-lea și își începea domnia ca împărăteasa Rusiei, conducându-și țara spre o extindere teritorială și o participare deplină la viața politică și culturală a Europei. Pam, pam. În 1816, Argentina își declara independența față de Spania. În 1877, lua startul prima ediție a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon. Pe bune, da? Ei, așa o fi. În 1917, vasul de luptă britanic HMS Vanguard exploda în accident, murind 804 persoane. În 1922, actorul Johnny Weissmuller, îl știm, da? Născut la Timișoara. Faimos ulterior pentru rolul Tarzan, reușea să doboare un record de not pentru acea vreme. 1932, liderii statului brazilian São Paulo se revoltau împotriva guvernului federal, dând startul revoluției constituționaliștilor. Ia să vedem că avem o pleiadă aici de niște artiste românce, niște cântărețe. În 1943 se năștea Margareta Păslaru, în 1946 Angela Similea și în 1947 Mirabela Dauer. Doamne, ce voci, nu? În 1947, prințesa Elisabeta a Marii Britanii se logodea cu Philip Montemblant. În 1956 se năștea actorul american Tom Hanks. În 1960, americanii lansau la apă primul submarin nuclear botezat The Treasure, scufundat în 1960. Și 329 de persoane la bord. Uite că avem un cântăreț român născut în 1968. Este vorba despre Daniel Iordăchioaie. În 1972, americanul Stan Smith îl învingea pe Emilie Năstase în finala masculină a turneului de la Wimbledon. În 1980, 7 persoane mureau într-o busculadă creată în timpul vizitei papei Ioan Paul al II-lea în Brazilia. În 1981, grupul japonez Nintendo lansa un joc ce marca debutul îndrăgitei mascote Mario. În 1982, 153 de oameni mureau în prăbușirea unui avion Boeing 727 aparținând Pan Am în statul american Louisiana. În 1982, un individ reușea să pătrundă în Buckingham Palace, ajungând până în dormitorul reginei Elisabeta II, nu se știe cum. În 1987, 1 milion de sudcoreeni demonstrau împotriva regimului condus de Chung Dong-hwan. În 1988, murea lingvistul Alexandru Graur, membru al Academiei Române. În 1989, două bombe explodau la Mecca, ucigând un pelerin și rănind alți 6. În 1989, de asemenea, Steffi Graf o învidea pe cehoaica Martina Navratilova și își apăra titlul în finala feminină de la Wimbledon. 2001, croatul Goran Ivanisevic îl învingea pe australianul Pat Rafter în finala de pe iarba londoneză. Multe meciuri de-a lungul timpului, dacă asta e perioada. În 2006, Italia câștiga Cupa Mondială de Fotbal, ediție găzduită de Germania. 2006, Roger Federer îl învingea pe Rafa Nadal în finala turneului de tenis de la Wimbledon. În 2011, Sudanul de Sud își declara independența. În 2016, un lunetist ucidea 5 polițiști în orașul american Dallas. În 2017, filmul Breaking News, în regia Iuliei Rugină, obținea mențiunea specială a juriului la festivalul de la Karlovy Vary pentru actrița Voica Oltean, aflată la primul rol într-un lung metraj. 2017, echipajul României de 8+1 feminin câștiga detașat cursa din cadrul Cupei Mondiale de la Luțerna, pregătită prestigioasa regată de canotaj academic. Mai sărim repede peste, da. 2017, Vaticanul interzicea pâinea fără gluten folosită pentru împărtășani. Uite, vezi? 2018, după 5 ani în fruntea Direcției Anticorupție, Laura Căveși era revocată printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis la vremea respectivă.
2020 termin gata. La aproape 5 ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină, căzut cu motocicleta într-o groapă nesemnalizată din București, pe când deschidea calea coloanei ministrului Gabriel Oprea, instanța stabilea că judecarea procesului poate începe. Aproape 5 ani. Cam atât, să știți că mai sunt multe alte lucruri interesante petrecute la această dată de 9 iulie, da, vă lăsăm pe voi să le mai și descoperiți și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Vilvealu și Natalia Belon, ascultăm

0: și 17, chiar 18, da? Bună dimineața, îmi scrie Mihaela, zice, din Piatra Neamț, ne ascultă săptămâna viitoare, o să vă ascult de la Tulcea. Foarte frumos, da? Să ne trimit și nouă nufăr de acolo. Camelia zice, ascult din bucătărie, distractiv, da? Pentru că eu am precizat să-mi spuneți din ce localitate, nu dacă ești la bucătărie sau în mașină și așa mai departe. Bună dimineața tuturor, o zi frumoasă și fără superstiții. Eu sunt prima care tresare când e vorba de ele, îmi scrie repede Cerasela la Piatra Neamț. Bună dimineața, nu uitați dați răspunsul la întrebarea dimineții, care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios. Pe WhatsApp sau pe Facebook îți așteptăm răspunsurile. Pe scurt, zicem repede că, nu știu când a zburat vremea, Ministerul Educației a publicat ieri rezultatele finale ale examenului de evaluare națională. După contestații, 8.696 de elevi au primit note mai mari, pentru 4.265 de elevi notele după contestații au fost însă mai mici. Un băiat de doar 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală la o competiție internațională desfășurată la Istanbul. El a reușit să rezolve 100 de calcule matematice complicate în numai 3 minute fără nici o greșeală. Și cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unități militare din 38 de județe și din capitală. În Bacău se fac recrutări și în trupele de comando. Cei care vor fi admiși vor fi inițial soldați profesioniști și abia apoi se vor pregăti pentru această unitate specială. Cele mai multe locuri sunt scoase la concurs în Constanța, 858. Urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Și noi ne întoarcem la muzică, cum am promis, cu Phil Vallow și Natalia Velon. Ascultăm împreună Summer Wine.
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Smiley în culoarea ta, fiecare la urma urmei în culoarea lui. La 8 și jumătate avem alt gen de culori, pentru că iată o primim chiar acum direct prin telefon pe corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina, te ascultăm, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, iată, contestațiile au schimbat clasamentul la evaluarea națională.
0: Da.
1: Rezultatele finale ale evaluării au adus schimbări importante pentru mii de absolvenți de gimnaziu. Cel mai spectaculos caz este al unui elev care, după contestație, a obținut cu 2,20 puncte mai mult la limba și literatura română, în timp ce un alt candidat a pierdut 1,30 puncte la matematică în urma reevaluării. Potrivit Ministerului Educației, peste 8600 de lucrări au primit note mai mari după contestații, în timp ce peste 4200 au fost notate mai slab. Specialiștii spun că aceste modificări pot influența semnificativ admiterea la liceu, iar în unele județe, ultima medie de intrare ar putea scădea cu aproximativ 20 de sutimi. Următorul pas pentru absolvenți este completarea fișelor de opțiuni și repartizarea computerizată la liceu.
0: Bun, cam acestea să fie noutățile și noi îți mulțumim tare, tare mult. Te așteptăm pe parcursul zilei de astăzi, Aurina, cu alte și cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Acum ne întoarcem la muzică, suntem cu Patricio Boane, A Man Without Love. Ascultăm, bună dimineața!

Patriție Boane, A Man Without Love. Da, ce cântec așa, parcă e din filmele de altă dată cu Giuliano Gemma, dacă vă aduceți aminte. Da, și Ursula Andres, nu? Da, 8 și 35 de minute. Ne mai uităm și noi la unii la alții ce boacă ne mai fac. Da, așa de relaș de vacanță. Iată un zbor al companiei British Airways din Barbados către Londra a fost anulat după ce mai mulți membri ai echipajului au participat la o petrecere într-un complex de lux unde ar fi consumat mai mult alcool cu doar câteva ore înainte de decolare. Mai mulți turiști nemulțumiți de comportamentul echipajului au început să îi filmeze. În urma incidentului, conducerea companiei a decis să retragă întregul echipaj programat să opereze zborul respectiv, care urma să decoleze duminică din Bridgetown spre Londra, până la 336 de pasageri aflați la bordul aeronavei Boeing 777-200 au rămas blocați în Barbados după anularea cursei. E, ca să vezi, că așa a fost, chef de chef. Se mai întâmplă și pe alții. Asta e. Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională, azi așa doar la nivel de titluri. Da, să fim pe modul de vacanță. De pe Jmod ascultăm deocamdată Policy of Truth. Bună dimineața, rămâi cu noi!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

8:46 de minute. Ne oprim pentru scurt timp din muzică, să facem loc și câtorva subiecte din presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul. Vine cu analiză România celor două viteze, doar 7 medii de 10 la evaluare națională și un dezastru al notelor în mediul rural. Cum se apără ministerul? Nici nu mergem mai departe. Continuăm cu evenimentul zilei, v-am spus că mergem doar cu titluri. Astăzi, evenimentul zilei, spuneam, secretul care face diferența în bucătărie. Cum te ajută ventilația cuptorului electric să gătești mai rapid? Asta mi-a plăcut, că e de sezon și mă gândesc că a fost foarte complicat, mai ales săptămâna trecută când a fost foarte, foarte caldă, da, să stai în bucătărie să gătești. Săptămâna asta a fost mai bine. Acum, da, vara e lungă și cine știe ce se întâmplă, așa că eu zic că e recomandat subiectul de pe evenimentul zilei. Național.ro, o publicație care, nu știu, are ce are cu toată Uniunea Europeană, asta e. Economia Europei este un dezastru, însă piețele bursiere europene sunt o adevărată afacere. Sunt multe alte subiecte acolo, nu vreau să discut mai mult de atât. Să citească fiecare în parte, se considere cum crede de cuvință. Jurnalul.ro, peste 6.000 de clădiri din București vor fi evaluate vizual anticutremur de băieții cu ochii ageri. Adică, mergând teren și se uită și zice asta parcă și aialaltă parcă nu. It's complicated. Spotmedia.ro, pentru deblocarea crizei e nevoie de un sacrificiu. Grindeanu tot mai vulnerabil. Ce spun cifrele? Mă rog, dacă vă interesează pe politică, dar de fapt toate publicațiile au cel puțin 1, 2, 3 subiecte politice. Mergem și la Republica.ro. Uite, asta e frumos. A fost ghid turistic prin Transilvania pentru un grup de seniori din Olanda. Au venit cu multe prejudecăți și au plecat convinși că descoperiseră una dintre cele mai surprinzătoare țări din Europa. Așa e, domnule. România, mă rog, și Transilvania e mereu surprinzătoare, sunt niște locuri fabuloase. Din păcate, sunt mulți de-ai noștri care nu le-au vizitat, habar n-au despre ce e vorba. N-au ieșit din cătunul lor acolo, în schimb, sunt convinși că ei știu tot ce se întâmplă pe lumea asta. Ziarul Financiar Live zice: Iulian Stanciu, fost acționar și CEO al unui grup mare de ăștia care vând pe online, zice: vreau să ajung la investiții de 1 miliard de euro în 2-3 ani și la 5 miliarde de euro în 10 ani. Peste 100 de milioane de euro sunt deja plasate în diferite proiecte. Nu dați seama cum se vorbește. Da, și alții abia își numără banii prin portofel. Trecem și la presta de peste hotare. Deutsche Welle, cancelarul Merz mulțumit de prestația lui Trump la Ankara. Cancelarul Friedrich Merz consideră că NATO a ieșit întărită ca alianță de apărare după summitul de la Ankara, în pofida criticilor dure formate de președintele american Donald Trump. Germania anunță decizii esențiale. Da. Bun, avem de trăit și de văzut și încheiem cu BBC News, subiectul de deschidere din această dimineață. Statele Unite și Iranul fac schimb de focuri, parcă fac schimb de timbre, pentru a doua zi consecutiv, în timp ce Teheranul afirmă că, citez, încălcarea promisiunilor nu mai rămâne fără consecințe. Am încheiat citatul. Dar aici încheiem și revista presă, evident, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți,

întreb dacă ea știe sau e doar așa. Oare te ascultă? La Maria, jos pălăria, ca și are pe la noi, ce să mai zicem. Ne apropiem de știrile orei 9 în dimineața din 9 iulie. Care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios? Sunt surprins așa să mai povestim despre una alta. Uite, spune Dorina, eu sunt adept al lozincii, niciodată să nu spui niciodată. Pentru că nu știi când vei fi pus în situația în care să faci exact ce ai spus că nu vei face niciodată. O zi cu întâmplări frumoase tuturor. Mai interesant, uite asta, un pic filozofică, dar îți deschide oarecum mintea. În rest, da, cu pisica 13 și autobuzul negru, mai stăm de vorbă. Desigur, pe WhatsApp îți așteptăm în continuare răspunsurile și pe Facebook. Da, care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios? Da, poți să-mi spui și de unde ne asculți. Repet, din ce zonă, din ce localitate, da? Mergem să aducem știrile de nouă. Imediat după ne întâlnim cu Vilhelina. Share them, I think I'll turn back time.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul că nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenele stabilite de directiva privind întârzierea în efectuarea plăților. Executivul comunitar consideră că în România întârzierea efectuării plăților datorate operatorilor de farmacii este atât sistemică, dar și persistentă. În temeiul directivei, entitățile publice care furnizează îngrijiri medicale trebuie să deconteze tranzacțiile comerciale în termen de maximum 60 de zile calendaristice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a depășit în mod constant acest termen la efectuarea plăților către farmaciile care furnizează medicamente pacienților. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul directivei. România continuă să ocupe ultima poziție în Uniunea Europeană în funcție de ponderea creditului neguvernamental în produsul intern brut, indicatorul situându-se la 22% față de media europeană de 66%, potrivit raportului asupra stabilității financiare al Băncii Naționale a României. BNR arată că acest decalaj evidențiază nu doar subdezvoltarea sectorului financiar, ci și o capacitate limitată de susținere a economiei prin creditare, România situându-se sub economiile din regiune, precum Polonia, Bulgaria, Cehia și Ungaria. Raportul arată că acest aspect este relevat și de dimensiunea activelor bancare ca pondere în activitatea economică. Orașele pot transmite până la 31 iulie scrisori de intenție și formularul simplificat de candidatură pentru Capitala Tineretului din România în 2028, în timp ce pentru depunerea dosarului complet de candidatură, termenul este 21 septembrie 2026, precizează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-o postare pe Facebook. Capitala Tineretului din România reprezintă unul dintre cele mai importante programe naționale dedicate dezvoltării politicilor de tineret și implicării active a tinerilor în viața comunităților. În fiecare an, un oraș din România primește acest titlu și implementează proiecte care încurajează participarea civică, educație, inovarea și dezvoltarea comunitară. Ministerul precizează că este deschisă competiția pentru desemnarea Capitalei Tineretului din România 2028, oferind orașelor din întreaga țară oportunitatea de a-și valorifica potențialul și de a dezvolta inițiative dedicate tinerilor în parteneriat cu aceștia și cu actorii relevanți din comunitate. Angajatorii din România oferă 30.426 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 205 posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent de securitate, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcție, ajutor de bucătar, fierar, betonist și dulgher. Din cele 30.426 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2051 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.172 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 7.933 pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 14.270 de locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un cântec durează puțin, dar rămâne în amintire pentru totdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Weekend featuring Ariana Grande, Save Your Tears. Salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. O salutăm și pe Mariana la Brașov, care ne-a mulțumit pentru piesa asta, zice că e piesa ei preferată. Ne bucurăm de acest aspect. 9 și 8, chiar 9 minute arată ceasuri. Am intrat deja pe ultimul segment dimineața între prieteni pentru 9 iulie, joi. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața! Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 6 dosare de finanțare în valoare totală de 20 de milioane de lei, depuse în cadrul Programului Integrat de Dezvoltare a Infrastructurii Sportive Durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027 de la Brașov. Proiectele vor fi derulate în Târgu Secuiesc, Brașov, Cârța, Sfântul Gheorghe, Râșnov și Predeal.
0: Bun, să ne spui, te rog, ce obiective vizează programul?
1: Programul vizează reducerea consumului de energie, diminuarea impactului asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin înlocuirea sistemelor de iluminat de pe pârtii cu tehnologii eficiente și prin achiziționarea de autovehicule pentru întreținerea pârtiilor mai performante și cu un impact redus asupra mediului. De asemenea, se urmărește alinierea domeniilor schiabile și a bazelor sportive conexe, inclusiv a patinoarelor și a altor facilități destinate sporturilor de iarnă, la principiile dezvoltării durabile și la obiectivele naționale și europene privind tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Uh-huh. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim tare mult, Wilhelmina, pentru informații. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri, dintre cele mai interesante, negreșit. Da, între timp mergem să vorbim despre vreme, să vedem și cum e vremea astăzi la malul mării. Prin trafic încă n-au apărut noutăți și asta ne bucură. Avem și calendarul muzical, desigur, și informații din sport. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ne se alătură Bangles. Ascultăm la radio Manic Monday. It's

9 și 15 minute. Da, 9 iulie, astăzi e joi, am vorbit de superstiții. De altfel, te-am și întrebat care e superstiția ta preferată, chiar dacă nu o iei 100% în serios. Pe WhatsApp și pe Facebook îți așteptăm în continuare răspunsurile, da, sperăm să fie acolo într-un număr consistent. Acum merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să luăm pulsul orei 9, da? Așadar, temperaturile înregistrate la această oră, 17 grade Celsius în zona Brașovului, cu cer variabil. Wilhelmina mi-a spus că ei arată 19. Asta e, probabil că e mai la soare. Temperaturi ce avem? De la 7 grade Celsius în depresiune.

toamnat în Oltenia și Muntenia, cu cer variabil, cei drept mai mult, pe la ploiește soare strălucitor, în rest ceva nori. Temperaturile sunt undeva între 18 și 21 de grade. În sudul litoralului, cer acoperit cu 20 de grade Celsius, 20 de grade Celsius avem și la Sulina, dar cerul variabil, și Moldova e cu cer amestecat. Mai ales în zona centrală a regiunii, unde sunt mai mulți nori, răzbunați peste sat, cum s-ar spune. Temperaturile sunt între 15 și 18 grade Celsius. Pentru astăzi, spun meteorologii, în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindene de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mici sau mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și apoi posibil în Crișana. Valorile termice diurne vor fi în scădere în sud și sud-est, astfel că la nivel național temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-estul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Minimele termice se vor situa între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 17-18 grade pe litoral. Apropo, pe litoral, vremea se va răci ușor față de intervalul precedent, dar se va menține în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Posibile vor fi și vijelii și chiar grindine. Și aici, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă considerabile, undeva la 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime la mare vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade, iar cele minime undeva între 16 și 18 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade, așadar s-a mai răcit un pic. Ca atât, asta e, niciun caz, important e să fii la malul mării, să fii pe relaș, modul concediu. Bengals, am promis, ascultăm la radio chiar acum Manic Monday.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Lady Gaga, Bad Romance, 9:28 de minute. Ne mai salutăm cu ascultătorii Gheorghe Hărghidan. Bună dimineața, gânduri bune. Dar și Elisabeta ne scrie de la Brașov. Bună dimineața, o zi cu bucurii în suflet și soare, ca aici de o săptămână e numai răcoare, nor, puțin soare, aștept căldura să plec la mare. Bine, când pleci la mare, nu uita să ne trimiți și nouă măcar câteva fotografii de pe acolo, că ne este dor. Bun, să trecem în revistă ceva informații din sport. Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a învins miercuri în deplasare scor 4-1 formația din Belarus, ML Vitezbesk, cred că așa se pronunță, în manșa întâi din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, evident, la fotbal, nu? Naționala de tineret a României a debutat cu un eșec miercuri la tur, dar în grupa aia a campionatului european, scor 34-36 cu reprezentativa Bosniei Herțegovina. Următoarele adversare sunt Suedia și Israel, asta e la handbal, ca să știm. Și evident mergem la mondial. Cupa mondială continuă cu meciurile din sferturile de finală. Prima partidă le aduce față în față pe Franța și Maroc diseară de la ora 23. Partida se va disputa la Boston și va fi arbitrată de Facundo Tello. După ce a încheiat pe locul 2 în grupa C, Marocul a eliminat în 16.000 Olanda la lovituri de departajare, iar în optimea trecut de Canada, scor 3-0. Franța, vicecampioană mondială, a încheiat pe primul loc grupa I, apoi s-a dispus de Suedia în 16.000, scor 3-0 și de Paraguay în optim cu 1-0. Mâine avem Spania-Belgia de la ora 22 la Los Angeles, iar duminică noapte avem Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția în Kansas City și ne oprim cu informațiile din sport.

El este Mihail, iar cântecul său Who You Are ne aduce la câteva minute de calendarul muzical pentru astăzi, 9 iulie. Acum aflăm alte lucruri. Aproape 40% dintre profesori se gândesc frecvent să renunțe la catedră, iar peste jumătate susțin că sunt foarte stresați la locul de muncă. Sunt concluziile unui sondaj realizat de un ONG dedicat inclusiv dezvoltării socio-emoționale a profesioniștilor din educație. 51% dintre dascăli raportează un nivel ridicat de stres la locul de muncă, dublu față de cel al populației urbane active. Riscul de burnout afectează 14% dintre profesori, iar în special pe cei sub 45 de ani din învățământul gimnazial. 38% iau în calcul să-și schimbe profesia, arată barometrul stării de bine a profesorilor din România, realizat de un institut. Dascălii acuză, între altele, supra-solicitarea, lipsa de recunoaștere socială și instituțională și salariile pe care le consideră insuficiente. Ce își doresc profesorii pentru viitorul an școlar? Ei bine, reducerea birocrației, un salariu mai bun, formare profesională gratuită și un număr mai mic de elevi în clasă. Studiul a fost realizat online în perioada aprilie-mai pe un eșantion național de peste 1500 de dascăli care predau la grădiniță, școală generală și liceu din mediul urban și rural. Mi-a zis că sunt interesante cifrele astea, să le dăm și noi la radio, păi, pentru că automat îți pui semne de întrebare. Oare cum o fi? Ei bine, Il Volo ascultăm în cele ce urmează. O, Sole Mio, și vă

0: sole mio, sole tio. Ce mai contează, 9 și 38 de minute. Asta e important, suntem în acest moment al dimineții. Sperăm că ne-a savurat împreună cafeluța și că a fost una excepțională, cu arome și cu tot ce te brui acolo. Trebuie să trecem în revistă și calendarul muzical pentru astăzi, 9 iulie. La această dată, în 1954, Elvis Presley înregistra Blue Moon of Kentucky la Sun Studio in Memphis, din Tennessee. În 1955, Bill Haley and the Comets dominau clasamentul american cu hitul Rock Around the Clock. În 1958, Johnny Cash semna un contract cu Columbia Records, înțelegere care va rămâne valabilă timp de 30 de ani. În 1959, se năștea muzicianul scoțian Jim Kerr, solistul trupei Simply Minds. Iar în 1964, se năștea cântăreața americană Courtney Love. În 1971, la Londra, David Bowie începea să înregistreze pentru discul concept The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. În 1975, se năștea cântărețul american Jack White, fondator al grupului The White Stripes și The Dead Weather. În 1983, The Police începeau să domine clasamentul Billboard cu balada Every Breath You Take. În 1983, trupa Wham urca în fruntea vânzărilor din Marea Britanie cu Fantastic, discul de debut. Iar în 1996, Leanne Rimes lansa Blue, albumul de debut. Și nu în ultimul rând, în 2006, Muse domina vânzările din Statele Unite cu Black Holes and Revelation, al cincilea disc din carieră. Cam atât vă spunem din muzică pentru astăzi. Noi o să facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și imediat după ne întâlnim cu Nino D'Angelo. Ascultăm la radio Senza Fire. Bună dimineața tuturor și, evident, poftă mare la cafeluța!
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.
2: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Angelo, Senza Vivere, Ești Sole, așa știu titlul la piesa asta, asta e mai puțin important. 9:45, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit, Wilhelmina, ești în direct și te ascultăm cu mare drag. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! Icoana Maicii Domnului Rugula Prinț a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române și va fi sărbătorită în data de 4 septembrie. Data a fost stabilită pe 4 septembrie, deoarece în aceea zi este cinstit și Sfântul Proroc Moise, de care se leagă minunea cu arătarea rugului aprins. Icoana se păstrează la mănăstirea Anzin din capitală, fiind adusă din Rusia de un grup de monași care s-au retras la începutul secolului 20 în Sfântul Munte Athos.
0: Da, să ne spui, te rog, cum arată această icoană?
1: Tematica este inspirată din relatarea biblică despre profetul Moise, care, fiind la poalele muntelui Sinai, a văzut un rug aprins, cuprins de flăcări, dar care nu se mistuia. Elementul cel mai vizibil din reprezentare este o stea cu 8 colțuri, în mijlocul căreia este icoana Fecioarei, iar de jur împrejur îngeri. În cele 4 colțuri sunt pictate profeții din Vechiul Testament. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmin.

eu zic că stăm bine la capitolul superstiții. Probabil că nu prea credem în ele, luăm viața așa cum e. Simplu, dar sunt amuzante, doar atât superstițiile. Mulțumim celor care ne-au trimis măcar așa câte un big like. Și am o listă foarte lungă: Sorina, Andreea, Lia, Cotfas de dimineața, mai am aici pe Anca de la Bacău, Denisa și cred că mai sunt mulți alții. Vali, dar bună dimineața tuturor, să aveți o zi excelentă și vă spun asta pentru că noi suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 9 iulie, joi. Vă recomand știrile Jurnal FM de la 10 să le ascultați, să fiți bine informați și desigur programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă și vă mulțumesc că iar ați început ziua cu noi, așa cum o faceți de fiecare dată. Vă dau întâlnire mâine de dimineață de la 7. Mâine e vineri, intrăm în weekend, da? Să încheiem frumos această săptămână și probabil și cu mult soare și cu vreme bună. Piesa de rămas bună astăzi este de la Hermes House Band, de Stardust.

0: 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că foarte probabil luni se va întâlni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului a declarat că a rugat colegii să-i sune pe lideri astfel încât să vadă care este un moment în care agenda fiecăruia îi permite să ne vedem cu toții în formatul fostei coaliții și foarte probabil luni dimineață ne vom vedea în această formulă. Nicușor Dan a menționat că în această perioadă a avut discuții cu toată lumea, iar liderii partidelor le-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei. Șeful statului a afirmat că în momentul acesta nu simte că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vrea ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și le va adresa rugămintea să nu îi spună numai lui, ci să spună tuturor pentru că au principala responsabilitate. România mai are la dispoziție puțin peste o lună pentru a îndeplini condițiile necesare accesării ultimelor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar în joc se află 8,7 miliarde de euro care riscă să fie pierdute definitiv, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Planul Național de Redresare și Reziliență a fost promovat inițial ca proiectul de țară care va moderniza structural România, aducând miliarde de euro pentru spitale, autostrăzi și reforme profunde. Unde astăzi, privind lucind cifrele și realitatea din teren, devine evident că acest program reprezintă un eșec major din punct de vedere investițional. Este imaginea unui program mamut construit fără o viziune pe termen lung, lipsit de studii de impact fundamentate și blocat într-un hățiș de neputință administrativă și instabilitate politică. Cu 95% din perioada de implementare a programului deja scursă, bilanțul nu este unul tocmai bun, a menționat Adrian Negrescu. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a semnat un contract de finanțare de peste 99 de milioane de lei pentru implementarea unui proiect de digitalizare a serviciilor publice destinate consumatorilor și mediului de afaceri, potrivit unui comunicat al instituției. Proiectul ANPC visează transformarea radicală a modului în care ANPC interacționează cu publicul prin implementarea unui sistem informatic integrat. Obiectivul general este digitalizarea serviciilor publice din domeniul protecției consumatorilor, facilitând astfel o comunicare personalizată, eficientă și rapidă atât cu cetățenii cât și cu mediul de afaceri, dar și cu celelalte instituții publice partenere, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Performanța de mediu, eficiența energetică și nivelul emisiilor trebuie să rămână principalele criterii de eligibilitate ale programului RABLA, iar orice modificare cu impact major asupra pieței trebuie fundamentată prin analize de impact, mecanisme clare de aplicare și un proces real de consultare cu industria, susține Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Asociația salută decizia Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a lansa programul RABLA Auto 2026 pentru persoanele fizice în baza criteriilor aplicate în ultima sesiune a programului. Decizie care va asigura continuitatea și predictibilitatea unui mecanism esențial pentru reînnoirea parcului auto național și reducerea emisiilor din transport. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Și chiar dacă informațiile din acest program nu au bază științifică, poate o ce vă voi spune vă va ajuta pentru ziua de astăzi. Da, bună dimineața, ora 10 și 7 minute, eu încă răcită, nu contează, mergem înainte. La microfon deschis astăzi, lumea în general, nu doar aici, se află sub influența energiei cifrei 8 și a planetei Saturn. E, da, este o zi în care rezultatele eforturilor tale devin vizibile. În numerologie, cifra 8 vorbește despre echilibru între ceea ce oferim și ceea ce primim. Este o zi a responsabilității, a deciziilor mature și a rezultatelor concrete. Tot ceea ce am construit cu răbdare pare că începe să capete formă, iar ceea ce am neglijat ne cere acum atenție. Energia lui 8 ne amintește că adevărata putere nu înseamnă control asupra celorlalți, ci mai mult stăpânire de sine. Astăzi este un moment potrivit pentru, dacă nu-mi pierd vocea, pentru a pune ordine în planurile de viitor, în finanțe, în relații și în propriile priorități. Universul pare să răsplătească disciplina, corectitudinea și perseverența. În schimb, graba, orgoliul sau dorința de a forța lucrurile pot întâmpina rezistență. Da, deci este o zi care ne invită să ne întrebăm ce moștenire lăsăm prin faptele noastre de astăzi. Pentru că vibrația lui 8 nu măsoară succesul doar în bani sau realizări, ci și în caracter. Adevărata bogăție se vede în felul în care îi ridicăm pe ceilalți odată cu noi. Deci nu alerga după putere, construiește valoarea, iar puterea va veni singură. Cătălina Răhăianu sunt alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vom dialoga și astăzi, însă deocamdată, Shaggy in the Summertime.

Influențați de tendințe. Nu lăsați moda să vă stăpânească, ci decideți cine sunteți, ce vreți să exprimați prin felul în care vă îmbrăcați și trăiți. Așa spunea Gianni Versace. Astăzi, 9 iulie, este ziua modei. Însă cine hotărăște până la urmă ce purtăm? Surprinzător, nimeni și toată lumea în același timp. Creatorii de modă urmăresc studiile realizate de agenții specializate în tendințe, sunt atenți la culoarea anului aleasă de Pantone, privesc spre marile podiumuri de la Paris, Milano, Londra și New York, dar ascultă și pulsul străzii, muzica, filmele, rețelele sociale, arta, tehnologia și chiar schimbările din societate ajung să influențeze croiala unei rochii sau nuanța unui costum. Moda, de fapt, nu este dictată de un singur designer, ci de spiritul unei epoci, pe care cei mai talentați creatori reușesc să-l transforme în haine. Dar moda nu este doar despre haine și vom vorbi și despre asta puțin mai târziu, însă deocamdată întrebarea emisiunii pentru tine: ce este mai important? Să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM.

0: Ora 10 și 27 de minute, cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre a ediției de astăzi. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Nava Școală Mircea va participa, începând cu data de astăzi, la trofeul celor 5 surori. O competiție nautică de tradiție, reluată după aproape o jumătate de secol. Evenimentul are loc după ce velierul românesc a participat la festivitățile organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite. Trofeul celor 5 surori este rezervat navelor școală, construite după același proiect, la șantierul naval Blumenvoss din Hamburg. Deși inițial au fost construite 5 veliere surori, în prezent doar 4 dintre acestea mai sunt în serviciu activ și vor lua startul în competiție.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, cum se desfășoară această ediție?
1: Ediția din acest an debutează astăzi, între orele 16 și 18, când cele 4 veliere vor trece prin aliniamentul de start cu velele întinse și motoarele oprite. Din acel moment va începe cronometrarea oficială a fiecarei nave. Regata se va desfășura pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine, care include un punct de întoarcere ce trebuie ocolit înainte de revenirea către linia de sosire. În funcție de condițiile meteo și de intensitatea vântului, cursa este estimată să se încheie în dimineața zilei de 10 iulie, iar ceremonia de premiere va avea loc la Boston. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Înapoi la ziua modei, astăzi 9 iulie și dacă ar fi să mergem pe firul cuvântului modă, da, acesta provine din francezul mod, preluat în limba română în secolul al XIX-lea. La rândul său, francezul mod își are originea în latinescul modus, care de fapt înseamnă măsură, fel, mod de a face și manieră. Cu timpul, sensul s-a restrâns și a ajuns să desemneze felul în care oamenii aleg să se îmbrace. Dar mai mult, aleg să se comporte sau să își exprime gândurile într-o anumită epocă. Da, deci rădăcina latină modus a dat naștere și altor cuvinte precum mod modern, modest și moderație, toate având legătură cu ideea de măsură și manieră. Astfel, etimologic vorbind, moda nu înseamnă doar haine, ci și felul în care o societate își exprimă spiritul timpului.

0: în fiecare zi. Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

Chatadevărul.ro ne informează că pământul se grăbește. Da, astăzi ar putea fi cea mai scurtă zi din istorie. Cercetătorii observă o accelerare misterioasă a rotației Terei. O accelerare de fapt neașteptată a rotației pământului face ca ziua de 9 iulie să fie cel puțin teoretic cea mai scurtă zi din istoria măsurătorilor moderne. Planeta noastră ar urma să își încheie rotația cu până la 1,5 milisecunde mai repede decât cele 86.000 de secunde care definesc o zi solară standard. E da, dar noi nu vom simți diferența decât aici la microfon deschis, pentru că ne apropiem cu pași repezi de final de oră. Mai avem câteva melodii însă și apoi voi repeta întrebarea de astăzi. Astăzi totuși este ziua modei și nu vorbim doar despre moda vestimentară, vorbim despre modă ca stil de viață. Deocamdată însă pentru voi DJ Project cu Privirea ta.

Și iată, final de oră, cu o întrebare: ce este mai important, să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Am primit și câteva răspunsuri pe care le voi citi în ora următoare, însă deocamdată nu vă lăsați influențați de tendințe, nu lăsați moda să vă stăpânească, ci decideți cine sunteți, ce vreți să exprimați prin felul în care vă îmbrăcați și trăiți. Încheiem această oră cu gândul lui Gianni Versace, în compania lui Lauren și Tatu acum, iar eu revin imediat după Fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, susține că întregul calendar electoral ar trebui scurtat în cazul în care ar fi convocate alegeri anticipate, dar că guvernul nu ar putea adopta ordonanța de urgență necesară în acest sens. Adrian Țuțuianu a subliniat că, potrivit articolului 89, coroborat cu articolul 63 din Constituție, președintele poate dizolva Parlamentul, consecința fiind convocarea alegerilor anticipate care ar trebui să aibă loc în cel mult 3 luni. Legea numărul 208 din 2015, care este actul normativ de bază, a fost gândită pentru alegeri la termen. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar, ca cel prevăzut de legea 208 din 2015, este astăzi imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate, pentru că, pe de o parte, ar trebui scurtate foarte mult termenele, a precizat Adrian Țuțuianu. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, comerț electronic și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale, o zonă economică cu o dinamică accelerată. Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii și nu cu eludarea ei, a afirmat Mihai Ucă, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curierat. La nivel național s-au efectuat 1087 de controle, dintre care 15 au fost realizate în colaborare cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală. În urma acestor acțiuni, inspectorii de muncă au depistat 2053 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru neregulire constatate au fost aplicate 453 de sancțiuni angajatorilor, constând în 197 de amenzi și 256 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate a atins pragul record de 23.312.513 lei. A devenit oficial, cererile de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorități străine pot fi depuse și prin avocat în baza împuternicirii avocațiale. Până de curând, actele și certificatele eliberate de autoritățile străine puteau fi transcrise fie atunci când se cerea acest lucru personal, fie când o cerea altcineva în baza unei procuri notariale. Această situație s-a schimbat recent, după cum stabilește o lege aplicabilă deja, astfel încât aceste transcrieri să poată fi cerute și de avocați în baza unor împuterniciri avocațiale. Concret, este permisă acum depunerea de cereri prin avocat în baza împuternicirii avocațiale și pentru transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă sau extraselor multilingve eliberate de autoritățile străine. Noile reguli privind drepturile pasagerilor aeriene au fost adoptate de Parlamentul European cu o majoritate de 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri, după mai bine de 13 ani de negocieri. Modificările aduc o protecție sporită pentru călători, inclusiv despăgubiri mai rapide, transparență în ceea ce privește bagajele de mână și interzicerea separării copiilor de familie în timpul zborului. Eurodeputații au reușit să mențină principiul fundamental conform căruia pasagerii pot solicita rambursarea integrală a biletului sau redirecționarea în caz de anulare a zborului. De asemenea, rămâne în vigoare pragul de 3 ore pentru întârziere, iar cuantumul despăgubirilor se păstrează la nivelurile actuale. 250 de euro pentru zboruri sub 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zboruri în interiorul Uniunii Europene peste 1500 de kilometri și 600 de euro pentru zboruri de peste 3500 de kilometri. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. O zi fără râs este o zi pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ceata deschide Amador aici la microfon deschis cu salutări din partea Danielei, cu bună dimineața și o cafea, bineînțeles și o floare. Vasile David ne salută și el, Denisa și Oana ne salută și Denisa ne răspunde și la mesajul întrebării de astăzi, la întrebarea de astăzi de fapt. Ce este mai important, să arăți mai bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Iată, Denisa ne spune prima dată să-mi fie bine în ceea ce mă îmbrac, dar și să nu-i sperii pe cei de lângă mine. Îmbin comodul cu plăcutul și decența. Să nu fiu obositoare când se uită cineva la mine. O zi plină de frumos, așa este. Așa este, Denisa, ne îmbrăcăm pentru noi, dar și pentru cei din jur. Iar Vali ne răspunde și ea cu un bună dimineața. Important este să te simți bine. O zi minunată. Iolanda ne trimite un gând bun și o zi frumoasă ne urez împreună cu Flor de Câmp. Continuăm deci cu întrebarea ediției: ce este mai important, să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce poți? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

9 iulie, ziua modei, dar moda a fost întotdeauna mai mult decât felul în care ne îmbrăcăm. În literatură, hainele devin un limbaj tăcut care vorbește despre epocă, statut social și mai ales despre personalitatea personajului. De la rochile elegante din romanele lui Jane Austen până la ținutele sofisticate descrise de Marcel Proust sau costumele impunătoare din operele lui Honoré de Balzac, moda ajută de fapt cititorul să descifreze caractere și destine. Uneori un simplu nasture sau o pălărie spun mai multe decât un personaj descris pe o pagină întreagă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și iată știrea orei adusă acum de colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine te-am regăsit pe frecvență, Vilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Aproape 3 miliarde de euro, atât au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate în primele 4 luni ale acestui an. Este un salt de 400 de milioane de euro comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine după o perioadă în care s-a înregistrat deja un record. În 2025, românii au lăsat 10 miliarde de euro în afara țării. Iar estimările arată că dacă păstrăm acest ritm, pragul va fi depășit.
0: Ai putea să ne spui, Vilhelmina, dacă străinii vin în vacanță în România?
1: Străinii nu se grăbesc să ne viziteze, suma cheltuită de turiștii străini în România a crescut însă foarte puțin. Doar un plus de 7%, mai precis 1,4 miliarde de euro în primele 4 luni. Practic de două ori mai puțin decât cheltuim noi când plecăm în afară. Cei mai mulți turiști care ne trec pragul vin din Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Italia. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează.

9 iulie, astăzi ziua internațională a modei și, bineînțeles, moda a existat de foarte de mult, însă prima defilare de modă din istorie a fost organizată în anii 1860 la Paris de către designerul britanic Charles Frederick Worth, considerat părintele modei haute couture. Primul podium de modă din lume nu a fost deci un podium, ci un salon elegant din Paris. Charles Frederick Worth a avut o idee care avea să schimbe istoria și a rugat soția Marie Vernet să îmbrace creațiile sale și să le prezinte clientelor în mers. Era pentru prima dată când hainele prindeau viață înaintea cumpărătorilor și din acel moment creatorii de modă nu au mai fost simpli croitori, ci artiști care stabileau tendințele. Iar fiecare prezentare de modă pe care o vedem astăzi, de la Paris la Milano la New York, și are rădăcinile în acel curajos gest făcut în urmă cu mai bine de un secol și jumătate. Și imaginați-vă puțin dacă am putea face o călătorie în timp până în anul 1860. Am descoperit o lume în care eleganța era o adevărată artă. Doamnele pășeau cu grație în rochii uriașe, susținute de crinoline, cu talii subțiate de corsete și pălării împodobite cu flori și pene. Domnii purtau redingote perfect croite, pălării înalte și mănuși albe, iar fiecare apariție era atent pregătită.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

0: Și cine a spus că soarele nu se întâlnește cu luna niciodată, eu tind să cred că a greșit. De ce? Pentru că, iată, de pe Agerpres astăzi aflăm că este a 190-a zi a anului, deci au mai rămas 175 de zile până la finalul anului, că soarele răsare la ora 5:40 și apune la ora 21:01 și că luna răsare după miezul nopții la ora 0:52 și apune la ora 15:47. Așadar, este momentul pentru a rescrie acea idee. Soarele se întâlnește cu luna, doar că nu vedem noi când.
1: I don't hear melodies

0: wanna hear melodies the way I used to.
1: Hainele vorbesc despre tine înainte ca tu să spui un cuvânt și chiar dacă proverbul spune nu haina îl face pe om, și așa și este, totuși cum ne prezentăm în lume arată ce simțim, cum gândim, starea noastră de spirit în acel moment. Este pur și simplu cartea de vizită pe care o prezentăm lumii fără să ne dăm seama. Și atunci te întreb eu pe tine acum la final de oră, ce este mai important? Să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Bine, răspunsul meu ar fi și una și alta, dacă am putea să le îmbinăm. Iar pentru tine, pe numărul de WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, acolo aștept eu mesajul tău. Deocamdată Marc Anthony cu Ale Ale și eu revin imediat după fix.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 13, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în comuna Costișa. În accident au fost implicate un autotren, o autocisternă încărcată cu motorină și un microbuz cu persoane. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, la locul evenimentului se aflau 6 persoane care au fost implicate în accident, dintre care 3 erau conducătorii autovehiculelor implicate și 3 pasageri din microbuz. 2 persoane, un bărbat în vârstă de 55 de ani și o femeie în vârstă de 65 de ani, au necesitat îngrijiri medicale. Cele 2 persoane au fost preluate de echipajele SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță și ulterior transportate la spital. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Seria recitalurilor camerale ale ediției curente a vacanțelor muzicale se va încheia la debutul seria 5-a a festivalului. Organizatorii vor menține și în acest an atenția focusată pe tinerii muzicieni valoroși ai urbei. De data aceasta, în lumina reflectoarelor, se va afla violonista Sara Stroici, apreciată deopotrivă ca muziciană și ca pedagog. Ca de multe ori în viață, alături va fi tatăl, unul dintre cei mai apreciați pianiști acompaniatori din județul Neamț, profesorul Adrian Stroici. Recitalul va avea loc astăzi la sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț, începând cu ora 19. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, aflată la Ankara, unde a avut loc summitul Alianței Nord-Atlantice, a prezentat proiectul România în Lumină, subliniind importanța protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei și educării lor într-un mediu în care lumea virtuală să sprijine învățarea și dezvoltarea. Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la programul dedicat partenerilor șefilor de state și de guverne organizat de prima doamnă a Republicii Turcie, Emine Erdoğan, în marșa summitului NATO de la Ankara. Programul a inclus o masă rotundă unde Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul România în Lumină, derulat de administrația prezidențială și a subliniat importanța protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei și educării lor într-un mediu în care lumea virtuală să sprijine învățarea și dezvoltarea. Se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a proiectului România în Lumină. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi instabilitate în toată țara și temperaturi în scădere. Vor fi averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor. Pleacă de la 20 de grade în Transilvania și în Bucovina și pot ajunge la 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea. În jumătatea nordică a Moldovei, astăzi se răcorește. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade. Va ploua din când în când și vor fi condiții de grindină și vijelii, dar și perioade calme pe parcursul zilei. Cerul se va însenina pe timpul nopții, iar temperaturile minime vor ajunge la 11-12 grade. La munte se răcorește față de ieri, va ploua din când în când și vor fi și fenomene meteo severe, respectiv căderi de grindină și vijelii, iar în unele masive ploile vor deveni torențiale. Se pot înregistra 30-40 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este o destinație, ci un mod de a călători. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

12:07, Zaz, avec les couleurs vives, dans les couleurs, des couleurs vie. Într-adevăr, când ne gândim la modă, ne gândim și la frumoasele culori. Și la întrebarea zilei astăzi, întrebarea aici la microfon deschis pentru voi, ce este mai important, să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Înainte să spunem haine, românii aveau un întreg univers de cuvinte. Bunicii nu își puneau hainele, ci își îmbrăcau straiele. Iar prin multe sate se vorbea simplu despre țoale sau chiar despre zmane, un regionalism întâlnit mai ales în Moldova. Pentru zilele de sărbătoare exista găteala, acel amestec de mândrie și bucurie cu care oamenii mergeau la biserică sau la horă. Și uite așa, fiecare cuvânt avea culoarea locului din care venea și păstra în el o bucățică de istorie. Deci, pentru tine, ce este mai important, să arăți bine sau să te simți bine în ceea ce porți? Sau poate să porți o frântură de istorie în fiecare zi cu tine. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și chiar dacă s-a mai răcorit puțin pe aici pe acolo, să nu uităm totuși că suntem în luna iulie, deci lună fierbinte, caniculă. O știre despre care ne va vorbi acum colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine te-am, bine te-ai reîntors pe frecvență, Aurina, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, să știți că luna iunie a fost cea mai fierbinte din istorie.
0: Deci nu iulie.
1: Europa, nu, iunie, da. Luna trecută. Deocamdată suntem în luna iulie, deci nu ne putem pronunța, nu știm ce ne rezervă zilele lunii lui cuptor. Europa de vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie de când se fac măsurători meteorologice. Luna iunie 2026 a fost totodată a doua cea mai călduroasă lună iunie la nivel global. A fost Europa de vest cea mai afectată de valul de căldură. S-a înregistrat cea mai caldă lună din istorie cu o temperatură medie de 20,74 grade Celsius, deci medie, cu 3,05 grade peste media lunii iunie din perioada 1991-2020, depășind recordul anterior stabilit în iunie 2025. Specialiștii spun că valurile de caniculă au adus temperaturi extreme în mai multe țări din vestul continentului, au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație și au pus o presiune uriașă asupra sistemelor de sănătate și de energie. Cercetătorii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente și mai intense pe fondul schimbărilor climatice, motiv pentru care statele europene trebuie să accelereze măsurile de adaptare și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
0: Mm-hmm. Da, și eu care mă gândeam că vorbim de iulie, dar suntem aproape de mijlocul lui iulie și constatăm o ușoară răcire în vreme, ceea ce...
1: Acum s-a mai răcorit, dar meteorologii au spus că se va întoarce vreun de caniculă.
0: Deci să ne așteptăm, da.
1: Să ne bucurăm de aceste zile.
0: Câteva zile. De briza aerului curat. Îți mulțumim, îți mulțumim mult, Aurina. Te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează. I Believe in You urmează acum Kylie Minogue pentru voi.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin.

despre hainele românilor și unul dintre costumele văzute astăzi pe podiumurile lumii este costumul popular românesc, o adevărată carte de identitate. Femeile purtau icusute cu migală în vremuri mai târzii, da, dar și acum în anumite zone ale României, catrințe, fote, oprege, iar în unele zone își acopereau capul cu maramă, ori cu năframă. Bărbații îmbrăcau ițarii, cioarecii, pieptarele, ilicurile, laibărele, iar când venea frigul își puneau cojocul sau sumanul, ori sarica ciobanului. Nu erau doar haine, ci povești cu sute cu acul, fiecare model și fiecare fir vorbind despre familie, sat și anotimp, și trebuie să mărturisesc că nici eu nu le știu pe toate și le descoper împreună cu voi. Însă, cum spuneam, costumul popular românesc, odinioară purtat doar la sărbători sau poate da și în viața de zi cu zi a satului, a devenit în ultimele decenii o sursă de inspirație pentru marile podiumuri ale lumii. Ia românească cu broderiile sale bogate și simbolurile transmise din generație în generație a fost reinterpretată de creatori celebri care au admirat rafinamentul cusăturilor românești și echilibrul dintre simplitate și eleganță. Că e bine, că e rău, nu știu, însă motivele tradiționale românești au apărut în colecții prezentate la Paris, la Milano, la New York, demonstrând că autenticitatea nu se demodează niciodată.

despre încălțămintea care se purta pe vremuri. Da, nu era nici cea mai puțin interesantă. Pe vremuri, mulți români mergeau în opinci, prinse cu nojițe peste obiele, iar cei mai înstăriți aveau, bineînțeles, ciubote din piele. Pe cap apăreau clopul în ardeal sau cușma în zilele reci, iar brâul ori chimirul nu aveau doar rol practic, ci simbolizau puterea și hărnicia celui care le purta. Îmbrăcămintea vorbea atunci fără cuvinte despre cine ești și mai ales spunea povestea locului de unde vii. Poate că astăzi deschidem dulapul fără să ne gândim prea mult la haine, dar limba română ne amintește că ele au avut întotdeauna o poveste. De aceea au rămas vii expresiile precum haina nu face pe om, omul nu se cunoaște după straie, ci după fapte, sau s-a gătit ca de duminică atunci când cineva apare îmbrăcat impecabil. Iar în multe părți ale țării încă mai auzim cu dragă ți-ai luat țoale noi? O întrebare simplă care poartă în ea farmecul și căldura graiului românesc vechi.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

să mai stăm puțin, da, cât să le spunem la mulți ani celor născuți astăzi, oameni născuți pe 9 iulie, care poartă amprenta unei combinații numerologice aparte. Cifra 9, cifra înțelepciunii, a altruismului și a idealurilor înalte, se întâlnește astăzi cu energia lui 7, cifra cunoașterii, a introspecției și a căutării adevărului. Împreună ele formează un profil al omului care simte profund și gândește profund. Cei născuți astăzi sunt persoane intuitive, sensibile la suferința celorlalți, oameni care văd sensul dincolo de aparențe. Au o înclinație naturală spre artă, spiritualitate, educație, cercetare sau profesii în care pot aduce lumină și înțelegere în viața altora. În umbră pot deveni poate retrași, poate idealiști sau dezamăgiți atunci când lumea nu se ridică la înălțimea valorilor lor. Lecția lor de viață este să îmbine compasiunea cu realismul și să înțeleagă că nu pot salva pe toată lumea, dar pot schimba lumea unei singure persoane prin bunătate și exemplul lor personal. Când își urmează vocația și rămân fideli propriilor principii, cei născuți pe 9 iulie lasă în urmă nu doar realizări, ci și amintirea unor oameni care au făcut bine fără să aștepte răsplată. La mulți ani, dragilor, și iată-ne ajunși la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. La microfon deschis ne întâlnim și discutăm așadar mâine de la ora 10. Împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, ne reîntâlnim pe frecvență. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a obținut deblocarea postului de la punctul de lucru roman al casei județene de pensii Neamț. În urma demersurilor oficiale susținute pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Casa Națională de Pensii Publice, s-a identificat soluția legală pentru repunerea în funcțiune a acestui serviciu esențial pentru cetățeni. Activitatea la punctul de lucru din Roma fusese suspendată începând cu data de 7 mai 2026 ca urmare a vacantării postului care asigura continuitatea serviciilor. Conform răspunsului oficial primit din partea conducerii Casei Naționale de Pensii Publice, blocajul legislativ impus de restricțiile privind ocuparea posturilor în sectorul public a fost depășit. Teatrul Tineretului Piatra Neamț a fost selectat cu spectacolul Soare, Amor și Întuneric printre cele 36 de producții care vor alcătui programul Festivalului Național de Teatru 2026, cel mai important eveniment dedicat artelor spectacolului din România. Festivalul se va desfășura la București în perioada 16-25 octombrie. Festivalul Național de Teatru este unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii și un spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc. Selecția ediției din acest an a fost realizată de echipa curatorială formată din criticii de teatru Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Președintele Nicușor Dan a declarat că în momentul de față cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a fost întrebat dacă în situația în care partidele politice vor veni cu aceleași poziții pe care le-au avut până acum, va alege una dintre cele două propuneri de premier sau va prefera altă persoană. Președintele a declarat că nu va propune un premier de care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate și nu le va propune ca să facă un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune. A doua, în momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, nu avea garanția, dar în urma discuțiilor pe care le avusese cu liderii partidelor, avea așteptare rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-a propus pe Adrian Veștea, la fel, în urma discuțiilor avute cu liderii partidelor, avea așteptare rezonabilă ca acest guvern să treacă. Față de discuțiile avute, au apărut însă niște schimbări. Nicușor Dan a precizat că nu mai este în situația în care să aibă o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu va face o nominalizare. Șeful statului a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate a transmis că este la zi cu plățile pentru medicamente, fiind integral achitate cele pentru luna martie. Până la finalul lunii iulie, instituția trebuie să achite cheltuielile aferente lunii aprilie și precizează că are disponibilă doar 63% din sumă, fiind făcută demersuri pe lângă Ministerul Finanțelor pentru alocarea 827 de milioane de lei. În legătură cu decizia Comisiei Europene de a trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neefectuării la timp a plăților către farmacii, instituția precizează că se referă la o situație istorică ce nu reflectă situația actuală a plăților. La data de 8 iulie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate se află la zi cu plățile pentru medicamente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citești ceva frumos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vârstnicii din Piatra Neamț vor beneficia în următorii ani de un program de îngrijire la domiciliu, o premieră în domeniul asistenței sociale la nivelul municipiului. Un astfel de ajutor pentru nevoile seniorilor va deveni realitate prin implementarea proiectului Grijă la tine acasă, sprijin pentru vârstnicii din Piatra Neamț, derulat de Direcția de Asistență Socială cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Proiectul susținut de primarul Adrianiță își propune să ofere servicii integrate de calitate pentru persoanele în vârstă vulnerabile. Nu va fi doar un ajutor material sau medical, ci le va fi redată acestor semeni demnitatea, siguranța și sentimentul că nu sunt singuri. În plus, introducerea sistemului de teleasistență 24 de ore din 24, 7 zile din 7, va fi un pas uriaș în modernizarea serviciilor sociale din Piatra Neamț. Programul celei de-a cincea seri a Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț începe cu recitalul cameral Portret de tânăr artist nemțean, susținut de violonista Sara Stroici și pianistul Adrian Stroici. Repertoriul include lucrări de Vitali Enescu, Sara Sat, Manuel de Falea, Fritz Kreisler și compoziții semnate de Adrian Stroici și Sara Stroici. De la ora 21, Filarmonica de Stat Sibiu, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea, alături de flautista româno-franceză Marie Poidevan, va interpreta un program dedicat lui Wolfgang Amadeus Mozart. Concertul va cuprinde două uverturi, concertul pentru flaut și orchestră numărul 1 și simfonia. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025 și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. În varianta provizorie, atât dinamica produsului intern brut, cât și cea a valorii adăugate brute nu s-au modificat. Produsul intern brut, date ajustate sezoniere, estimat pentru trimestrul 1 din 2026, a fost de 499,788 de miliarde de lei, prețuri curente în termen nominal, iar în termen real, în scădere cu 1% față de trimestrul 1 din 2025. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulație false. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale, arată DNSC într-o postare. Odată accesat linkul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 712 lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, transmit specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 13, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în comuna Costișa. În accident au fost implicate un autotren, o autocisternă încărcată cu motorină și un microbuz cu persoane. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, la locul evenimentului se aflau 6 persoane care au fost implicate în accident, dintre care 3 erau conducătorii autovehiculelor implicate și 3 pasageri din microbuz. 2 persoane, un bărbat în vârstă de 55 de ani și o femeie în vârstă de 65 de ani, au necesitat îngrijiri medicale. Cele 2 persoane au fost preluate de echipajele SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță și ulterior transportate la spital. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Seria recitalurilor camerale ale ediției curente a vacanțelor muzicale se va încheia la debutul seria 5 a festivalului. Organizatorii vor menține și în acest an atenția focusată pe tinerii muzicieni valoroși ai urbei. De data aceasta, în lumina reflectoarelor, se va afla violonista Sara Stroici, apreciată deopotrivă ca muziciană și ca pedagog. Ca de multe ori în viață, alături va fi tatăl, unul dintre cei mai apreciați pianiști acompaniatori din județul Neamț, profesorul Adrian Stroici. Recitalul va avea loc astăzi la sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț, începând cu ora 19. Declarația summitului NATO de la Ankara reprezintă o dovadă că aliații și-au respectat angajamentele în ceea ce privește cheltuielile pe apărare, afirmă președintele Nicuș Ordan. Declarația adoptată la summitul NATO este dovada că ne-am respectat angajamentele privind cheltuielile pe apărare, capabilitățile și solidaritatea, deoarece înțelegem care este miza atunci când descurajarea eșuează. O distribuție echitabilă a responsabilității în interiorul alianței va consolida legătura transatlantică pentru decenii. De asemenea, am arătat hotărârea de a susține în continuare Ucraina și de a ne adapta la amenințările hibride la adresa NATO, a scris președintele României pe rețeaua X. Într-un alt mesaj pe aceeași platformă, Nicuș Ordan a subliniat că România este printre statele aliate avansate în ceea ce privește alocarea echitabilă a eforturilor pentru apărare. Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, potrivit actualelor evaluări ale băncii centrale, iar în trimestrul 3 din 2026 va consemna o scădere substanțială, așa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor, conform unui comunicat al Băncii Naționale a României. În același timp, presiuni dezinflaționiste tot mai evidente sunt așteptate în perspectivă mai îndepărtată din partea factorilor fundamentali, cu precădere din partea cererii agregate pe fondul corecției bugetare inițiate în 2025 și continuată în acest an, cu implicații favorabile și asupra anticipațiilor inflaționiste și de natură să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent. Incertitudini mari rămân însă asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, a măsurilor potențial adoptate în viitor, în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent, informează Banca Națională la României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a obținut deblocarea postului de la punctul de lucru roman al casei județene de pensii Neamț. În urma demersurilor oficiale susținute pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Casa Națională de Pensii Publice, s-a identificat soluția legală pentru repunerea în funcțiune a acestui serviciu esențial pentru cetățeni. Activitatea la punctul de lucru din Roma fusese suspendată începând cu data de 7 mai 2026 ca urmare a vacantării postului care asigura continuitatea serviciilor. Conform răspunsului oficial primit din partea conducerii Casei Naționale de Pensii Publice, blocajul legislativ impus de restricțiile privind ocuparea posturilor în sectorul public a fost depășit. Teatrul Tineretului Piatra Neamț a fost selectat cu spectacolul Soare, Amor și Întuneric printre cele 36 de producții care vor alcătui programul Festivalului Național de Teatru 2026, cel mai important eveniment dedicat artelor spectacolului din România. Festivalul se va desfășura la București în perioada 16-25 octombrie. Festivalul Național de Teatru este unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România. Un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii și un spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc. Selecția ediției din acest an a fost realizată de echipa curatorială formată din criticii de teatru Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Este nevoie de aproximativ 7.000 de soldați în toată țara. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe locuri sunt scoase la concurs în Constanța, după care urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. Autovehiculele electrice au reprezentat 4,74% din totalul mașinilor noi înmatriculate în România în luna iunie, până la un volum de 2.264 de unități, în timp ce în primele 6 luni numărul acestora a ajuns la 8.947 de exemplare. Relevă datele publicate de către unul din principalii jucători din domeniul mobilității electrice pe plan local. Conform analizei, numărul înmatriculărilor de vehicule electrice raportat în iunie la nivel național reprezintă cea mai bună performanță lunară înregistrată până în prezent pe piața din România, evoluție care confirmă maturizarea accelerată a segmentului și interesul tot mai ridicat pentru mobilitatea electrică. Din totalul de 47.757 de autovehicule înmatriculate în iunie, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 4,74%. De asemenea, dintre cele 2.264 de unități electrice înregistrate în acest interval, 2124 sunt autoturisme, 140 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 167 de radieri, bilanțul net al lunii iunie rămâne la 2097 de vehicule electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Urmează-ți fericirea și universul îți va deschide uși acolo unde erau doar ziduri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Prin multe stări am trecut astăzi, prin multe stări vom trece și de acum încolo. Esențialul este să trecem prin stări și să lăsăm în suflet doar ceea ce ne face bine. Bine ne-am regăsit, dragii mei, dacă este trecut de ora 16, ne reîntâlnim pe frecvența ta preferată la emisiunea care aduce starea de după amiază cu prelungire pe starea de seară. Bineînțeles, cu răspuns final pe bucuria unei nopți minunate, nu? Același Ciprian Solomon pentru voi, prietenul de la 16, cu care veți aduna din nou momente unice cu super stare tare, cu atmosferă și în această a noua zi din luna iulie. Atât doresc să vă mai spun că până la 19 voi fi alături de voi și voi încerca să vă aduc liniște și relaxare. Drive-ul a început, prietenul de la radio te salută!

Ia zi sincer, când ai primit cadou de la părinții tăi, un cadou de la părinții tăi, ai spus: Doamne, ce viață frumoasă! Feather Sand, Mara Satei, super piesă la 16 și 17 minute. Hai ca să legăm așa un pic provocarea drive-ului de astăzi, pentru că a venit momentul, a venit ora, a venit minutul, a venit secunda să vă provoc atât pe voi cât și pe mine personal. Ce cadou ai primit de la părinți și ți-a plăcut enorm, dar cel care te-a dezamăgit total? Ha? Avem așa o chestie, o combinație între plăcută și dezamăgire. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Astăzi până la 19 vorbim despre cadouri și nu orice fel de cadouri, cadourile pe care le-am primit de la părinți. Eu mi-aduc aminte și acum, eram mai mic decât adolescent, eram tânăr, eram copil și primul cadou pe care mi-l amintesc ever pe care l-am primit de la părinții mei a fost un căluț care se învârtea cu cheie, se învârtea cheia și când îl puneai se legăna, făcea... Așa făcea. Deci a fost genial. N-am să-l uit niciodată, ever, căluțul ăla. Bine, după ce m-am mărit, îți dai seama că am început să-l șurubez, să-l deșurubez și au sărit toate arcurile. Dar, oricum, a rămas acolo.

0: cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren. Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro-M-Stahl, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-M-Stahl. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Gata, gata, gata. Ricky Martin, Livida, Vida, Loc. Eu spun gata, gata, gata, gata. Hai să ne oprim puțin la 16:30. Vorbeam ieri de faptul că aș vrea să învăț două limbi străine, japoneza și chineza. Uite, dacă învățam la timpul acum, nu mai e, a trecut, gata. A trecut timpul, nu mai. Da, cine știe, na. Uite, dacă învățam la timpul ei japoneza, sau sâmbătă, dacă ajungeam în Brașov, mi-a ajuta. Dar, vorbim în continuare despre un festival, de data asta un festival japonez, Tanabata, sâmbătă, în Brașov. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Gheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Festivalul de promovare a culturii japoneze, Tanabata, va avea loc în acest weekend în piața Sfântul Ioan din Brașov. Iar participanții vor avea ocazia să învețe și pașii de bază ai unor dansuri tradiționale. Programul evenimentului începe sâmbătă la ora 12:30 cu un recital susținut de soprana Kieri Kawai, care va fi acompaniată de Șerban Dinu și Paul Ionescu. În acea zi, de la ora 17, organizatorii aduc în fața publicului pe membrii Kodama Daiko, formația Daiko a Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, alături de Cristian Nicolae Diaconu, Valentin Marius Stoica, Andreea Huhulea și Minoru Kishinami, care vor prezenta dansuri japoneze precum Bonodori și Tangbushi.
0: Uite, vezi, dacă învățam japoneza, știam și eu să le pronunț. Spune-ne, te rog, Vilhelmina, cum vor putea învăța doritorii dansuri tradiționale japoneze?
1: Va avea loc un atelier participativ de dansuri japoneze de festival, în cadrul căruia publicul va putea învăța pașii de bază și va dansa împreună cu voluntarii și invitații. Seara se va încheia cu un concert festival de muzică japoneză, un concert susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, sub bagheta dirijorului Daisuke Soga, având-o ca narator pe Ioana Papa. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Arigato, mulțumim foarte mult, Vilhelmina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare, iar noi continuăm să petrecem cu Hearts.

Așa este, cum ne spun cei de la Hertz, să nu, niciodată să nu dăm înapoi, este o viață frumoasă. La 16 și 36 de minute, astăzi pe 9 iulie, se împlinesc 170 de ani de la moartea cunoscutului fizician și chimist italian Amedeo Avogadro. Descendent al unei familii nobile, Avogadro s-a dedicat studiilor juridice până la vârsta de 30 de ani, când și-a arătat pentru prima oară interesul pentru lumea științifică. Ulterior, italianul a devenit profesor de fizică și de matematică la Colegiul Regal din Vervely, iar din 1820 a condus Catedra de Fizică Matematică de la Universitatea din Torino. Prima înființată de acest profil, în perioada în care preda la Vervely, Amedeo Avogadro a pus bazele ipotezei moleculare. El susținea că două volume egale din orice gaze aflate la aceeași presiune și la aceeași temperatură conțin același număr de molecule. Numărul lui Avogadro, predat și în școli sub denumirea de constanta lui Avogadro, este aproximativ egal cu 6,023 ori 10 la 23 mol la minus 1 și reprezintă numărul de molecule conținute într-un mol de substanță. Da, ne-am lemurit. Deci astăzi, 170 de ani de la moartea cunoscutului fizician și chimist italian Amedeo Avogadro.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Da, asta avem nevoie în fiecare zi, de puțină dragoste, indiferent de unde vine ea, să fie acolo puțină, măcar 50% din ziua respectivă, să conțină dragoste. Așa, ca un cocktail, nu? 16 și 45 de minute, hai să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Ce cadou ai primit de la părinți și ți-a plăcut enorm? Sau care te-a dezamăgit total? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, despre părinții, despre cadouri. Da, există un tip aparte de obiect în locuințele noastre, cel care stă pe un raft vizibil, dar niciodată folosit, primit cu zâmbet politicos și păstrat din pură pietate. Este cadoul de la părinți care nu au nimerit-o, dar pe care nu-l aruncăm niciodată, pentru că el nu este de fapt despre obiect, ci despre gestul din spatele lui. Uite, antropologul Marcel Mauss scria într-un eseu devenit clasic despre darul ca formă primordială de legătură socială. Darul nu circulă niciodată izolat, ci poartă cu el o parte din cel care îl oferă. Cadoul de la părinți duce această idee la extrem, pentru că părinții nu ne oferă niciodată doar un obiect, ci o proiecție a ceea ce cred ei că suntem, a ceea ce și-ar dori să devenim, uneori chiar a ceea ce erau ei înșiși la vârsta noastră. De aceea, atunci când cadoul nu nimerește, discrepanța nu e între gust și gust, ci între două imagini diferite ale aceleiași persoane, cea reală și cea pe care părintele o poartă cu drag în minte. 0755 98 000, să revenim la provocare. Ce cadou ai primit de la părinție și ți-a plăcut enorm, dar cel care te-a dezamăgit?

Dragii mei, cam atât pentru această primă oră de drive. Sper că v-a plăcut și că ați aflat informații interesante. Nu vă faceți niciun fel de problemă dacă ați ratat ceva. Continuăm și după ora 17 cu cea mai tare stare. Așa că stați alături de noi la drive pentru petrecerea de continuare a stării de bine. Și ca să las așa un citat interesant, ceea ce ne spunea Anthony Robbins: mulți oameni sunt plini de pasiune, însă din cauza propriilor convingeri limitate despre cine sunt și ce pot face, nu iau niciodată inițiative care ar putea să le transforme visul în realitate. Rămâi cu mine, rămâi cu bine, ne reauzim după ora 17 aici pe frecvența ta preferată, la Drive.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vârstnicii din Piatra Neamț vor beneficia în următorii ani de un program de îngrijire la domiciliu, o premieră în domeniul asistenței sociale la nivelul municipiului. Un astfel de ajutor pentru nevoile seniorilor va deveni realitate prin implementarea proiectului Grijă la tine acasă, sprijin pentru vârstnicii din Piatra Neamț, derulat de Direcția de Asistență Socială cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Proiectul, susținut de primarul Adrianiță, își propune să ofere servicii integrate de calitate pentru persoanele în vârstă vulnerabile. Nu va fi doar un ajutor material sau medical, ci le va fi redată acestor semeni demnitatea, siguranța și sentimentul că nu sunt singuri. În plus, introducerea sistemului de teleasistență 24 de ore din 24, 7 zile din 7, va fi un pas uriaș în modernizarea serviciilor sociale din Piatra Neamț. Programul celei de-a cincea seri a Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț începe cu recitalul cameral Portret de tânăr artist nemțean, susținut de violonista Sara Stroici și pianistul Adrian Stroici. Repertoriul include lucrări de Vitali Enescu, Sara Sat, Manuel de Falea, Fritz Kreisler și compoziții semnate de Adrian Stroici și Sara Stroici. De la ora 21, Filarmonica de Stat Sibiu, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea, alături de flautista româno-franceză Marie Poidevan, va interpreta un program dedicat lui Wolfgang Amadeus Mozart. Concertul va cuprinde două uverturi, concertul pentru flaut și orchestră numărul 1 și simfonia. Excedentul de lichiditate al sectorului bancar în raport cu Banca Națională a României a scăzut cu aproape un sfert în iunie față de mai și a atins cel mai redus nivel din acest an. Dobânzile interbancare au crescut ușor. Băncile au înregistrat un excedent mediu zilnic al lichidității de 28,3 miliarde de lei în iunie față de 37,1 miliarde de lei în mai. Este cel mai redus nivel din acest an, mult sub vârful de 45 de miliarde de lei înregistrat în februarie, înainte de turbulențe internaționale generate de războiul din Golf, care au pus presiune pe piețele emergente. Rezervele valutare la Banca Națională a României au scăzut în iunie cu 0,6 miliarde de euro la 63,5 miliarde de euro în pofida unor intrări de 2,25 miliarde de euro din PNRR și unor ieșiri de sub 0,2 miliarde de euro pentru plata datoriilor externe. Consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a crescut constant, ajungând la 80,400 terajuli în 2025, aproape dublu față de 2024, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au avut cel mai mare consum total de energie pentru răcirea spațiilor. În cazul României, consumul total de energie pentru răcirea spațiilor a crescut ușor, de la 1,045 terajuli în anul 2018 până la 1,137 terajuli. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, bine ne-am regăsit la Drive, suntem în direct și în această oră și voi continua să-ți fiu alături cu tot ceea ce consider eu că ai nevoie ca să-ți fie bine pe tot parcursul acestei după amiezi, cât a mai rămas din ea. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și sper că vă bucurați de o stare de bine alături de cea mai bună muzică și cele mai noi informații. Nu permite ca opiniile celorlalți să devină realitatea ta. Așa spunea Le Brown, da, este foarte important să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce gândești și simți, în loc să lași ca părerile altora să-ți influențeze perceperea realității. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Novak Djokovic s-a calificat pentru a 15-a oară în semifinalele turneului de la Wimbledon, un record al competiției, după ce l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime cu 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 în cel mai lung sfert de finală din istoria turneului londonez. În semifinale, Novak Djokovic îl va întâlni vineri pe liderul mondial Jannik Sinner într-o reeditare a penultimului act de anul trecut, când italianul s-a impus în minimum de seturi și avea să cucerească trofeul. În acest sezon, Djokovic și-a luat revanșa învingându-l pe Sinner în 5 seturi în semifinalele Australian Open. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem cu Ina!

Savage Garden. Muzică ce aduce stare, rămâi în continuare în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

0: indiferența ta, indiferența e bună, așa câteodată îți dai seama ce fel de om ești sau ce fel de om ai fost și uite așa, apare indiferența. Hop! De unde nu te aștepți. Ok, bun. Hai să mergem mai departe pentru că avem informații proaspete la 17 și 14 minute. Aflăm Alpii și Pirinei, posibile surse naturale de hidrogen. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Hidrogenul este considerat un element cheie în reducerea dependenței de combustibilii fosili, în special în industriile greu de decarbonizat, precum producția de substanțe chimice, transportul maritim și siderurgia. Totuși, producerea sintetică a hidrogenului este costisitoare și necesită cantități mari de energie, ceea ce determină cercetătorii să caute surse naturale ale acestui gaz.
0: Spune-ne, te rog, unde au fost găsite astfel de surse?
1: Un studiu recent arată că lanțurile montane ale Alpilor și Pirineilor ar putea reprezenta zone promițătoare pentru explorarea hidrogenului natural. Cercetătorii au utilizat simulări ale mișcării plăcilor tectonice pentru a analiza procesele de formare a munților în Pirinei, Alpi, dar și în munții Baetici din sudul Spaniei. Rezultatele indică faptul că în cazul Alpilor și Pirineilor, ridicarea munților a adus la suprafață roci din mantaua terestră într-un ritm favorabil producerii hidrogenului. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile, iar noi continuăm să petrecem cu Chiara Galeazzo.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: dar ce putem să facem decât să strălucim? Așa suntem noi, făcuți oamenii, să strălucim. As what the shine la 17:33 de minute și iată că a venit momentul tot la fel să strălucim. De data asta strălucesc salariile. Vorbim despre harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine? Facem așa, să vedem pe unde mergem, pe unde rămânem. Subiectul pe larg aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, România continuă să fie împărțită în două, cel puțin din punct de vedere al veniturilor. Cele mai mari salarii medii nete se înregistrează în continuare în București, unde angajații câștigă în medie între 6.800 și 7.200 de lei pe lună. Capitala este urmată de județele Ilfov și Timiș, iar în top se mai află Cluj, Brașov și Constanța, toate cu salarii peste media națională. Potrivit celor mai recente date, salariul mediu net la nivel național este de aproximativ 5.400 de lei. Haideți să vedem, la polul opus se află mai multe județe din sudul și nord-estul țării, Teleorman, Mehedinți și Botoșani, dar și Vaslui și Neamț rămân printre zonele cu cele mai mici venituri, în unele cazuri cu 15 până la 20% sub media națională. Specialiștii explică aceste diferențe prin nivelul redus al investițiilor și lipsa industriilor cu valoare adăugată mare, factor care alimentează și migrația forței de muncă spre marile centre economice. Deci, unde strălucesc salariile?
0: Cam peste tot așa, dacă îți faci un calcul la... Știi că era chestia aia că de fiecare dată când iau salariu... Cum era? Iau salariu odată pe lună și parcă îmi rămâne mai multă lună decât salariu, știi? Bine, acum depinde din ce zona a țării faci parte, dar e bine că românii sunt optimiști. Știi ce face un român când nu mai are bani?
1: Ce face?
0: Schimbă 100 de euro. Așa că, indiferent de zonă, indiferent unde ne aflăm în România, știm să ne descurcăm. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, te așteptăm și ora viitoare. Da, cam asta este harta salariilor din România. Indiferent unde te afli, hai să cântăm, hai să dansăm și hai să ne bucurăm!

Jessica Mumbai featuring Jason Derulo, Give You Love, la 17:45 de minute. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm din ce este făcut ADN-ul. ADN-ul sau acidul dezoxiribonucleic este materialul genetic prezent în aproape toate organismele de pe planetă. Deși pare extrem de complex, structura sa este alcătuită din doar câteva componente esențiale. Molecula este formată din două lanțuri răsucite într-o spirală dublă, iar fiecare lanț este construit din unități numite nucleotide. Acestea conțin trei elemente, un zahăr, o grupare fosfată și una dintre cele patru baze azotate, adenina, timina, citozina și guanina. Ordinea acestor baze azotate este cea care formează codul generic. Un fel de alfabet universal al vieții. Prin combinațiile lor, ADN-ul stabilește cum arată și cum funcționează fiecare organism, de la bacterii până la oameni. Mai mult, această structură permite replicarea fidelă a informației genetice, astfel încât celulele se pot divide, iar trăsăturile se pot transmite din generație în generație. Cercetătorii subliniază că, deși ADN-ul este extrem de mic, invizibil, impactul său asupra lumii este uriaș. Fără această moleculă, nu ar exista evoluție, diversitate biologică sau capacitatea organismelor de a se adapta mediului. În concluzie, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ADN-ul este o arhitectură elegantă și eficientă, construită din elemente simple, dar capabilă să genereze complexitatea incredibilă a vieții. O dovadă că natura reușește să creeze sisteme extraordinare pornind de la cele mai mici componente.

Ei, dragii mei, s-a mai scurs o oră din drive, dar să știți că ne facem comozi pentru că mai urmează una, nu știu dacă la fel de interesantă, dar cu siguranță la fel de importantă. Dragii mei prieteni, vă las un citat foarte frumos ca să ne bucurăm împreună. Cineva spunea, zâmbetul cea mai ieftină și eficientă cremă antiriduri. Hai cu zâmbete înainte, ne reauzim după fix la după știri.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, se arată în declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara. Documentul reiterează angajamentul față de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice s-au reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul de neclintit pentru apărarea colectivă conform articolului 5 al Tratatului de la Washington și pentru o relație transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei 1 miliard de cetățeni ai Alianței de Națiuni Libere și Democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare, au transmis semnatarii declarației. Peste 3/4 dintre români consideră că digitalizarea este benefică sau foarte benefică, în timp ce 81,6% susțin că statul român se digitalizează într-un ritm prea lent, reiese dintr-un sondaj de opinie. Potrivit datelor centralizate de Atlas Intel, percepțiile negative în legătură cu digitalizare au crescut de la ultimul sondaj realizat în martie 2026, când ponderea era de 4,2% la 11,2% în iunie. Un semnal că susținerea, deși solidă, nu este necondiționată și trebuie să fie dublată de acțiune politică solidă. În toate cele 3 valuri ale studiului, respectiv noiembrie 2025, martie 2026 și iunie 2026, 8 din 10 români au declarat că digitalizarea statului avansează lent sau foarte lent. În același timp, doar 8,6% cred că România este în prezent destul de sau foarte digitalizată. Pe ansamblu, percepția majoritară s-a deplasat de la puțin digitalizată la parțial digitalizată în iunie 2026. De asemenea, sprijinul pentru digitalizarea statului, care elimină prezența fizică la ghișeu, a crescut de la 68,7% în noiembrie 2025 la 77,5% în iunie 2026, cu un vârf de 82,3 puncte procentuale în martie. Fermierii din Uniunea Europeană vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte, măsura fiind luată pentru a preveni scăderea producției sau a calității alimentelor și creșterea prețurilor pentru consumatori, potrivit unei decizii a Parlamentului European. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a majora avansurile aferente plăților directe de la 70 la 75% și de a le plăti fermierilor afectați imediat după depunerea cererii și nu doar după 16 octombrie, precum prevăd normele actuale, se arată într-un comunicat al Parlamentului European. Statele membre vor avea mai multă flexibilitate pentru a-și ajusta bugetele de plăți directe pentru anul viitor, menționează documentul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, prieteni, într-o nouă oră, ultima a drive-ului de astăzi. Sunt fericit să fiu din nou alături de voi și pentru asta voi continua să explorăm împreună muzica bună, știrile și noutățile din lumea largă și sper să petreceți alături de mine. Am și o poveste așa în ora asta, așadar haideți să continuăm emisiunea și vă invit să rămâneți aproape pentru mai multe momente unice. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. Valorile termice diurne vor fi în scădere în sud și sud-est, astfel că la nivel național temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Minimele termice se vor situa între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade pe litoral. Hai să vă fac cunoștință și cu cei care ne vor cânta ora asta. Începem cu DJ Dark!

Nick Cayman. Eu spun că și ora asta o să avem tot ceea ce ne trebuie ca să petrecem. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Dat-o bine, bine, bine pe Alexandra Stan and Havana Ecut la 18 și 17 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce cadou ai primit de la părinți și ți-a plăcut enorm, dar cel care te-a dezamăgit total? Asta e provocarea. Mesaje WhatsApp, știi numărul, îl ține, mai spun o dată, 0755 98 000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Psihologia relațiilor familiale vorbește despre acest fenomen prin conceptul de limbaj ale iubirii, ideea că fiecare om exprimă și primește afecțiune în moduri diferite. Uite, un părinte care exprimă iubirea prin daruri materiale poate să nu intuiască niciodată că fiul sau fiica sa preferă timpul petrecut împreună, sau invers. Cadoul greșit, ca să zicem, nu e așadar un eșec al iubirii, ci o simplă dezaliniere de dialecte afective, două persoane care se iubesc, dar vorbesc pentru o clipă limbi diferite. Și totuși, în ciuda tuturor nepotrivirilor de gust, există ceva profund mișcător în acest ritual repetat de-a lungul copilării și al vieții adulte. Efortul constant al părintelui de a ghici, de a surprinde, de a oferi ceva care să spună: te cunosc, te iubesc, m-am gândit la tine. Chiar și atunci când ghiceala eșuează, un pulover de o culoare imposibilă, o jucărie pentru o vârstă de mult depășită, ea rămâne dovada unei atenții constante, a unui gând care s-a oprit asupra noastră înainte să se materializeze într-un obiect stângaci.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: E bine să volare, e bine să cantare la 18 și 29 de minute. E bine să mai aflăm informații proaspete. Economia României, ce se întâmplă cu ea conform datelor Institutului Național de Statistică? Aflăm imediat. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Aș vrea să spun că duduie, dar nu e chiar așa, pentru că economia României a avut un început de an mai slab. Potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut, adică valoarea tuturor bunurilor și serviciilor realizate în țară, a scăzut cu aproximativ 1,2% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Scăderea este pusă pe seama rezultatelor mai slabe din industrie, comerț, transporturi și sectorul IT. În schimb, construcțiile și unele activități din domeniul serviciilor au avut o evoluție pozitivă și au mai atenuat declinul economiei. Specialiștii spun că aceste cifre arată o încetinire a activității economice, însă evoluția din următoarele luni va depinde de investiții, consum și de măsurile economice adoptate de autorități. Care sunt vacanțe?
0: Da, bineînțeles. Acum mă gândeam la consum. Ce consum dacă n-ai? N-am.
1: Dacă nu ai bani, ce să consumi?
0: Ce să consumi? Consumi și cât poți.
1: Despre ce măsuri poate fi vorba în condițiile în care guvernul este interimar, nu are depline atribuții, iar toată lumea e în concediu că e vară.
0: Deci le-aș spune celor
1: economia va rămâne, dacă nu cumva declinul este iminent.
0: E iminent și evident, aș putea spune. Cei de la Institutul Național de Statistică ar trebui să se pregătească cu cifrele, pentru că, știm cu toții ce se va întâmpla din august încolo, pentru că, n-avem ce să facem. Așa cum am spus puțin mai devreme, nu am bani, vorba lui Moromete. N-am, dacă n-am, de unde să dau? Și atunci... Da, și atunci se înjumătățește consumul și... Da, e bine că s-au luat decizii la nivel național de sus de acolo, s-au luat decizii pentru împovărarea românilor. Da, asta este, lasă că o să fie bine, spun eu. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, astăzi, să ai o seară frumoasă, iar noi continuăm să petrecem în doar câteva momente, vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Avea 11 ani când a despachetat de ziua lui un pulover galben canar cu un model de vapoare brodat pe piept, ales de mama sa după ore întregi de căutare prin magazine. Băiatul, care la vremea aceea visa doar la o minge de fotbal profesională, a zâmbit politicos și a spus mulțumesc. Apoi a ascuns puloverul în fundul dulapului, sub restul hainelor, unde a rămas ani de zile. Mama a purtat tăcută o mică urmă de dezamăgire, deși nu a spus niciodată nimic. 20 de ani mai târziu, curățând casa părântească după moartea ei, bărbatul a găsit puloverul galben, împăturit cu grijă într-o cutie, alături de un bilet scris de mână, pe care nu-l văzuse niciodată. L-am ales pentru că era culoarea soarelui, iar tu, în ziua aceea, erai supărat că viața, vara se terminase. Am vrut să ți-l las puțin, am vrut să ți-l las puțin soare și peste iarnă. A stat mult timp cu puloverul în mâini, în camera goală, înțelegând abia atunci, prea târziu pentru a-i mai spune, că nu primise niciodată doar un obiect nepotrivit, ci un fragment din felul în care mama lui privise lumea și îl privise pe el, cu o grijă pe care copilăria lui nu știuse încă să o recunoască.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Jurnal FM.

Și iată, dragii mei, am ajuns la capătul drive-ului de astăzi. Ca orice zi, și aceasta își închide încet porțile, lăsând în urmă amintiri, întrebări, răspunsuri și poate câteva gânduri care vor continua să ne însoțească mult după ce liniștea va coborâ peste casele noastre. Trăim într-o lume care aleargă fără oprire, o lume în care ceasurile par să fie mereu înaintea noastră, iar grijile ne cer tot mai mult din timpul și din sufletul nostru. Și totuși, dincolo de zgomot, există întotdeauna un loc în care pacea nu a dispărut. Un loc care nu se află pe nicio hartă și nu poate fi găsit cu ajutorul vreunei busole. El există în fiecare dintre noi, acolo unde inima își amintește cine suntem cu adevărat. Poate că fericirea nu este o destinație îndepărtată, ci o colecție de clipe mici pe care adesea le trecem cu vederea. O rază de lumină care intră dimineața pe fereastră, mirosul unei cărți vechi, râsul unui copil, o îmbrățișare oferită fără motiv, o conversație sinceră, o mână întinsă atunci când cineva are nevoie de sprijin. Viața nu ne cere întotdeauna să facem lucruri extraordinare. Uneori ne cere doar să fim prezenți, să privim, să ascultăm, să iubim. Există o frumusețe aparte în lucrurile care nu fac zgomot. Uite, copacii cresc în tăcere, florile înfloresc fără aplauze, râurile își urmează drumul fără să se grăbească, iar stelele luminează cerul fără să ceară nimic în schimb. Poate că și noi avem ceva de învățat din această liniște a naturii, care ne amintește că adevărata putere nu stă în agitație, ci în echilibru. Dacă în această după-amiază, dacă în această seară ați zâmbit măcar o dată, dacă v-ați amintit de cineva drag, sau dacă un singur gând v-a făcut să priviți lumea cu puțin mai multă speranță, atunci timpul petrecut împreună și-a găsit rostul. Cuvintele au cea mai mare putere atunci când nu se opresc la urechi, ci ajung în inimă. Înainte să închei, vă las cu un gând simplu. Nu vă grăbiți să trăiți. Viața nu este o cursă, ci o călătorie. Iar frumusețea ei nu stă doar în locurile unde ajungem, ci în oamenii pe care îi întâlnim, în binele pe care îl facem și în iubirea pe care avem curajul să o dăruim. La sfârșitul fiecarei zile nu vom număra câte lucruri am avut, ci câte suflete am atins cu bunătatea noastră. Noapte bună, suflete frumoase, oriunde vă poartă pașii, fie ca pacea să vă fie drum, speranța să vă fie lumină, iar iubirea să vă fie întotdeauna acasă. Și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a afirmat că a fost întrebat cu curiozitate despre situația politică din țară de către liderii prezenți la summitul NATO. El a fost chestionat de jurnaliști dacă a fost întrebat despre criza politică din țară și despre prezența în delegația din România unor miniștri interimari. Șeful statului a replicat că a fost întrebat nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. El a menționat că România nu este singurul stat aliat în această situație cu tensiuni politice. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament și le-a luat 2 luni să facă o coaliție, deci suntem în trend. Dar ceea ce a transmis și cumva interlocutorii pe care a avut i-au spus că sunt sigur de asta și nu există niciun dubiu este că România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1700 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1350 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1367 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 70 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 11 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, ci este concluzia unui studiu. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră ca un echilibru între viața profesională și cea personală. În schimb, 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația în loc să predea. Vocația încă rezistă. 39% dintre profesori spun că sunt mulțumiți de profesia lor, iar 84% apreciază colaborarea cu colegii. Așadar, problema nu este lipsa pasiunii, ci un sistem care consumă energia celor de la catedră mai repede decât orice altă meserie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că portul Constanța va deveni cu atât mai relevant cu cât Marea Neagră va fi mai sigură. El a precizat că România și Bulgaria pot fi o interfață între Europa și Asia. Întrebat dacă România are o strategie pentru Marea Neagră sau un buget, șeful statului a explicat că momentan așteaptă dezbaterile pe cadrul financiar multianual. În ceea ce privește hub-ul de securitate, așteptăm și în fiecare dintre aceste formate numite Helsinki ale flancului estic din interiorul Uniunii Europene, insist pentru asta și așteptăm dezbaterile care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual să vedem dacă avem un buget european pentru acest centru româno-bulgar. Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi astfel încât să îl facem cu un buget, a declarat Nicușor Dan. El a anunțat că România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din produsul intern brut. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 140.995.013 lei pentru 242 de investiții realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 106.823.595 de lei pentru achitarea 184 de facturi aferente componentei C10 Fondul Local în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, 34.171.418 lei au fost alocate pentru 58 de facturi aferente componentei C15 Educație, care au ca obiectiv construcția de grăje noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Sistemul de garanție returnare este în primul rând un succes al acestui ecosistem din care fac parte consumatori, producători de băuturi, reprezentanți ai comercianților și reciclatori care demonstra că se pot depăși limitele în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România, a declarat Anca Marinescu, director de comunicare în cadrul Returo. Sistemul de garanție returnare trebuie să recunoaștem până la urmă că este un succes care nu a fost al Returo, ci un succes care a fost în primul rând al tuturor. Este un succes comun. Sistemul de garanție returnare a arătat că se poate să depășim și limitele acestea despre care tot se aude în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România. Cea mai importantă lecție este faptul că atunci când există un plan, atunci când există date și atunci când există voință și sigur foarte mulți bani, pentru că a fost o investiție foarte mare inițial la producătorii de băuturi, lucrurile se pot schimba. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesagerie instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mailul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune nepermisă în viața privată a salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, începe chiar acum. Astăzi, o călătorie prin adevăr, răbdare și minunea întâlnirii despre iubirea autentică. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Iubirea autentică începe cu recunoaștere. Există momente în viață când întâlnim oameni ca și cum i-am fi știut dintotdeauna. Nu este magie, este neuroștiință. Creierul recunoaște tipare emoționale compatibile. O poveste adevărată spune cum că psihologul Arthur Aron a demonstrat în studiul său celebru că doi străini se pot simți profund conectați după 36 de întrebări despre vulnerabilitate. Nu dragoste instantanee, ci deschidere către ea. Și cineva spunea, unde te simți văzut, acolo începe adevărul. Oglinda. Iubirea autentică reflectă nu ce pari, ci cine ești. Oamenii își amintesc mai ușor momentele de conexiune decât momentele de fericire.

Iubirea nu este intensitate, ci consecvență. Cineva spunea, acolo unde alegi să rămâi, începe inima ta adevărată. Iubirea autentică nu are nevoie de spectaculos, are nevoie de continuitate. Un simbol, firul roșu. Lucrurile mici țin lumea întreagă. Și s-a demonstrat că cuplurile care au ritualuri mici, dar zilnice, au o satisfacție relațională cu 48% mai mare.

Dragostea reală se construiește în imperfecțiune. În Japonia există tehnica kintsugi, vase sparte reparate cu aur. Oamenii o folosesc ca simbol al relațiilor care devin mai valoroase după ce au fost reparate. Renumitul autor Haruki Murakami povestea că soția lui a trecut prin ani de eforturi alături de el în perioada în care scria Pădurea Norvegiană. Ea i-a corectat manuscrisul de peste 12 ori. Iubirea autentică înseamnă sprijin în momente lungi, tăcute și delicate. Iubirea nu repară fără să lumineze.

La final de oră, iubirea nu pune piedestal, ci aripi. Psihologia relațională arată clar. Oamenii care trăiesc într-o iubire sănătoasă își dezvoltă mai ușor potențialul personal. Unul dintre cele mai frumoase exemple este Maria Montessori, a cărei muncă a fost sprijinită necondiționat de partenerul ei de viață, profesorul Giuseppe Montesano. Fără susținerea lui, metoda Montessori astăzi nu ar fi existat. Și da, adevărata iubire te pune în lumina ta, nu în umbra altuia. Cuplurile care se admiră reciproc au o durată medie de relație de 3 ori mai lungă decât celelalte.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige a arătat că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajatori. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de 8 ori mai mici. De vină, spun cei din domeniu, ar fi vremea neprielnică și desfințarea unor suprafețe cultivate cu vie. Deși România este acum pe locul al 6-lea între producătorii Uniunii Europene, rămâne un jucător modest la export, cea mai mare parte fiind destinată consumului intern și el în scădere. În ultimii 2 ani, mai mulți producători mici și-au lichidat suprafețele cu vie din cauza pagubelor produse de secetă și grindină, dar și a costurilor în creștere pentru pesticide și îngrășăminte. Prețul strugurilor pentru vin a ajuns în toamnă la 6 lei pe kilogram pentru soiurile roșii, cabernet și merlot și 3 lei pentru cele albe, fetească și aligot. Rapoartele Ministerului Agriculturii arată că în 2025 la vinul roșu și roze cu denumire de origine controlată, considerat de cea mai înaltă calitate, cantitatea a scăzut cu 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

a doua oră aici împreună până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. Continuăm în subiectul nostru, în călătoria noastră prin adevăr, răbdare și minunea întâlnirii, despre iubirea autentică în această seară. Și iată limbajele iubirii, nu ce simți, ci cum arăți că simți contează. Doctorul Gary Chapman a dovedit că oamenii iubesc diferit, prin cuvinte, prin timp, prin gesturi, prin cadouri sau atingere. Povestea reală a actorului Tom Hanks o demonstrează. Tom Hanks și soția sa Rita Wilson au spus în interviuri că sunt complet diferiți în ceea ce privește limbajul iubirii. El este al gesturilor, ea al conversațiilor. Dar tocmai pentru că și-au învățat acest limbaj, iubirea lor durează de peste 35 de ani. Și deci, da, iubirea poate fi ca o limbă străină, dar cu accentul persoanei iubite.

Adevărata iubire nu este găsire, este devenire. Psihologii de la Harvard au descoperit în cel mai lung studiu despre fericire, care a durat 85 de ani, că relațiile bune nu prelungesc doar viața, ci o și îmblânzesc. Aici nu vorbim despre pasiune. Aceasta nu este predictorul fericirii, ci capacitatea de a crește împreună. Un simbol, copacul, cu rădăcini comune, creșteri separate, dar cerul împărțit. Iubirea se naște din două libertăți, spunea Rabindranath Tagore.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Iubirea autentică vindecă acolo unde viața a rănit. În spitalele din Danemarca există programe în care partenerii sunt încurajați să petreacă noaptea în aceeași cameră cu persoana iubită. Rezultatul? Recuperare mai rapidă cu 21%. Iubirea nu este metaforă, este pură biologie. În brațele potrivite, spune cineva, corpul găsește din nou pacea. Și aici intervine biologia. Atingerea blândă reduce cortizolul cu până la 30% în doar 20 de secunde.

Vulnerabilitatea în iubire nu este slăbiciune, ci curaj. Marea scriitoare Brené Brown a demonstrat în cercetările sale că oamenii capabili de iubire profundă sunt cei care acceptă că pot fi și răniți. Realitatea crudă este că doar cine se expune poate crea intimitate reală. Povestea reală a scriitoarei John Didion, care spunea, și citez: "Soțul meu a fost singura persoană în fața căreia nu mi-a fost teamă să plâng. Iubirea adevărată, vulnerabilitatea, o ușă întredeschisă. Intri doar dacă ai curaj."

Și iată, la final de oră, iubirea este disciplină emoțională, se pare, nu pură emoție. În anul 1972, John Gottman a instalat camere video într-un apartament laborator și a observat peste 3000 de cupluri. A descoperit ceva uimitor. Nu conflictele rup relațiile, ci lipsa respectului în conflict. Acesta spunea: iubirea autentică nu țipă, ea explică. Și deci cuplurile care se îmbrățișează înainte de discuții dificile rezolvă problemele cu 40% mai rapid.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scădere excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră aici împreună pe frecvență până la miezul nopții. Iubirea adevărată ne spune că nu cere perfecțiune, ci sinceritate. În această seară am călătorit prin vulnerabilitatea iubirii autentice. Și iată o poveste. În anul 2016, un cuplu francez, împreună de 75 de ani, a devenit viral după ce a spus că secretul lor este, și citez, să nu ascunzi nimic, nici măcar oboseala. Ei spuneau, uneori te iubesc mai puțin, alteori mai mult. Important este că nu mint. Simbolul iubirii adevărate, acel vas transparent, conține tot, dar nu ascunde nimic.

Realitatea iubirii nu este doar focuri de artificii. Iubirea aduce și tragedii. Iată eroii nevăzuți ai iubirii, cupluri care nu renunță. În Olanda există programe speciale pentru cuplurile care au pierdut copii. Terapeuții au descoperit că iubirea supraviețuiește tragediilor dacă există un lucru simplu: spiritul de echipă. Iubirea adevărată nu renunță, se reașează, se rearanjează, dar nu pleacă. A fi o echipă înseamnă să ai ritualuri comune și s-a demonstrat că 78% dintre cuplurile care își petrec timpul împreună și au aceste ritualuri rămân împreună pe termen lung.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Iubirea ca spațiu de libertate. Scriitorii Simone de Beauvoir și Jean-Paul Sartre au creat un alt fel de iubire, bazată pe libertate, nu pe posesie. O iubire reală, asumată, tumultoasă, dar sinceră. Au demonstrat că iubirea lor nu trebuie să semene cu a nimănui. Ei spuneau, adevărata iubire este cea în care libertatea dansează, fără teamă.

Iubirea care dă timp, nu care înghite timp. În Norvegia există conceptul Kærlighet i ro, iubire în liniște. Înseamnă să nu forțezi ritmul celuilalt, să-l lași să crească în ritmul lui. Povestea reală a Soniei, a Norvegiei și regelui Harald ne-o demonstrează. Aceștia au așteptat 9 ani ca relația lor să fie acceptată, fără forțări, fără ultimatumuri. Acolo unde nu e grabă, iubirea prinde rădăcini adânci.

Și la final de oră și final de ediție, iubirea ca responsabilitate emoțională. Eric Fromm spunea: iubirea nu este ceva ce simți, este ceva ce faci. Responsabilitatea emoțională înseamnă să nu folosești emoțiile ca arme. J.R.R. Tolkien o demonstrează prin scrisoarea scrisă soției sale Edith. Și citez: povestea noastră este cea mai frumoasă operă pe care o pot scrie. Simbolul acesteia, cheia. Cheia care deschide doar uși importante. Adevărata iubire transformă lumea. În cel mai lung studiu din lume, Harvard a concluzionat: calitatea relațiilor este cel mai puternic predictor al sănătății, longevității și sensului vieții. Așadar, iubirea autentică nu este bas, este infrastructura invizibilă a lumii. Iubirea nu ne găsește, spune cineva, ne construiește. Și iată, ne ajungi la final. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF află lunar ce contracte fac la notar persoanele care vând constant imobile. Taxele neplătite pot fi impuse retroactiv după controale. Persoanele fizice care vând constant imobile pot avea surprize neplăcute ulterior dacă consideră că Agenția Națională pentru Administrare Fiscală nu știe ce fac ele la notari. Concret, nu se pot eschiva obligațiile fiscale aferente operațiunilor imobiliare din care se obțin constant venituri pentru că ANAF are instrumentele necesare pentru a face impuneri retroactive la controale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit recent că mențiunile de sănătate legate de ingrediente botanice, cum sunt plantele sau extractele din plante, nu pot fi utilizate în promovarea suplimentelor alimentare dacă nu au fost autorizate oficial la nivelul Uniunii Europene. Chiar dacă procesul de evaluare științifică este suspendat de ani de zile, acest lucru nu permite operatorilor economici să folosească liber astfel de afirmații. Mai mult, Curtea de Justiție a Uniunii Europene spune că nici mențiunile generale de genul susține starea de bine sau contribuie la echilibrul emoțional nu pot fi folosite dacă nu sunt însoțite de o afirmație precisă și aprobată care explică în mod concret cum acționează ingredientul respectiv. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă care stabilește anul 2027 drept anul independenței României cu ocazia împlinirii 150 de ani de la proclamarea independenței de stat. Autoritățile și instituțiile publice pot aloca fonduri din bugetele proprii pentru organizarea și derularea de manifestări culturale, artistice, educaționale ori comemorative dedicate marcării anului independenței României. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Un nou studiu Reveal Marketing arată că aproape jumătate dintre românii din mediul urban folosesc inteligența artificială zilnic, iar asta schimbă felul în care ne raportăm la viața de zi cu zi. Dacă acum câțiva ani inteligența artificială părea un lux rezervat companiilor mari, astăzi tehnologia este accesibilă tuturor. Studiul arată că aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din orașe folosesc inteligența artificială în mod activ, iar femeile sunt mai deschise spre această tehnologie decât bărbații. Însă adevărata revoluție se vede în rândul tinerilor. 70% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani spun că inteligența artificială a devenit parte din rutina lor zilnică. Cea mai frecventă utilizare este căutarea de informații generale, un obicei adoptat de 3 sferturi dintre utilizatori, iar în mod surprinzător, cei de peste 45 de ani sunt cei mai activi în această categorie. Inteligența artificială nu se oprește doar la căutări. 45% dintre români o folosesc pentru educație și învățare, iar peste o treime pentru divertisment. Și la locul de muncă, inteligența artificială începe să fie un instrument de bază. Peste o treime dintre respondenți spun că tehnologia îi ajută în sarcinile de zi cu zi. De asemenea, 6 din 10 utilizatori spun că apelează la inteligența artificială atunci când fac cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zile, ne amintim momente. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, se arată în declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara. Documentul reiterează angajamentul față de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice s-au reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul de neclintit pentru apărarea colectivă conform articolului 5 al Tratatului de la Washington și pentru o relație transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei 1 miliard de cetățeni ai Alianței de Națiuni Libere și Democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare, au transmis semnatarii declarației. Peste 3/4 dintre români consideră că digitalizarea este benefică sau foarte benefică, în timp ce 81,6% susțin că statul român se digitalizează într-un ritm prea lent, reiese dintr-un sondaj de opinie. Potrivit datelor centralizate de Atlas Intel, percepțiile negative în legătură cu digitalizare au crescut de la ultimul sondaj realizat în martie 2026, când ponderea era de 4,2% la 11,2% în iunie. Un semnal că susțin tinerea, deși solidă, nu este necondiționată și trebuie să fie dublată de acțiune politică solidă. În toate cele 3 valuri ale studiului, respectiv noiembrie 2025, martie 2026 și iunie 2026, 8 din 10 români au declarat că digitalizarea statului avansează lent sau foarte lent. În același timp, doar 8,6% cred că România este în prezent destul de sau foarte digitalizată. Pe ansamblu, percepția majoritară s-a deplasat de la puțin digitalizată la parțial digitalizată în iunie 2026. De asemenea, sprijinul pentru digitalizarea statului, care elimină prezența fizică la ghișeu, a crescut de la 68,7% în noiembrie 2025 la 77,5% în iunie 2026, cu un vârf de 82,3 puncte procentuale în martie. Fermierii din Uniunea Europeană vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte, măsura fiind luată pentru a preveni scăderea producției sau a calității alimentelor și creșterea prețurilor pentru consumatori, potrivit unei decizii a Parlamentului European. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a majora avansurile aferente plăților directe de la 70% la 75% și de a le plăti fermierilor afectați imediat după depunerea cererii și nu doar după 16 octombrie, precum prevăd normele actuale, se arată într-un comunicat al Parlamentului European. Statele membre vor avea mai multă flexibilitate pentru a-și ajusta bugetele de plăți directe pentru anul viitor, menționează documentul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a afirmat că a fost întrebat cu curiozitate despre situația politică din țară de către liderii prezenți la summitul NATO. El a fost chestionat de jurnaliști dacă a fost întrebat despre criza politică din țară și despre prezența în delegația din România unor miniștri interimari. Șeful statului a replicat că a fost întrebat nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. El a menționat că România nu este singurul stat aliat în această situație cu tensiuni politice. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament și le-a luat 2 luni să facă o coaliție, deci suntem în trend. Dar ceea ce a transmis și cumva interlocutorii pe care a avut i-au spus că sunt sigur de asta și nu există niciun dubiu este că România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1700 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1350 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1367 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 70 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 11 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, ci este concluzia unui studiu. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. În schimb, 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația în loc să predea. Vocația încă rezistă. 39% dintre profesori spun că sunt mulțumiți de profesia lor, iar 84% apreciază colaborarea cu colegii. Așadar, problema nu este lipsa pasiunii, ci un sistem care consumă energia celor de la catedră mai repede decât orice altă meserie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că portul Constanța va deveni cu atât mai relevant cu cât Marea Neagră va fi mai sigură. El a precizat că România și Bulgaria pot fi o interfață între